0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.
2: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C, midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører, Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: kommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

0: Mamma?
1: Ja, vennen min?
0: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
1: Ja, det stemmer vel det, ja.
0: Blitt skikkelig fin den da.
1: Ja, synes jeg også.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja,

0: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
1: Hei, det en Sondre at i Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi ikke bilen vi vil ha, prøver vi å få tak inn. Vi holder til i Vestmovegen 26, rett for Skjelle Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
2: Trysil Bil og Bilutleie.

0: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel to poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: pappa, du kjører for fort.
1: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
0: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
1: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
0: Men begge deler handler om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
1: Jeg synes ikke det blir helt...
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
3: På plassen der Alf Prøysen vokser opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans

liker poppoesi. Og lola 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass I graset og bli med da, vel. Billett kjøper du på Ticketmaster.

0: vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.

0: Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondsparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det er 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i Sør-Vest er de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning i digital svindel og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spoofede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også i annet kvartal. FIFA vil vurdere om Argentina skal straffes etter Falklandsmarkeringen de gjorde etter VM-seieren over England. Den uavhengige disiplinærkomiteen går gjennom rapporter fra kampen før den eventuelt tar saken videre. Bakgrunnen er at FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap i forbindelse med VM. En testoppskyting av SpaceX-raketten Starship ble avblåst i siste øyeblikk i Texas like før oppskytingen i går. SpaceX-sjef Elon Musk skriver at noen motorer ikke startet, og at det førte til en automatisk stans. Oppskytingen er nå utsatt minst ett døgn, og selskapet sier den kan forsøkes på nytt de nærmeste dagene. USAs president Donald Trump anklager Kina for innblanding i presidentvalget i 2020. Han sier amerikansk etterretning har avdekket sårbarheter i valgsystemene og at Kina utnyttet dem. Demokrater og etterretningsrapporter sier derimot at Kina ikke påvirket stemmer i valget. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dyrerettighetsorganisasjonen NOAH og foreningen Våre Rovdyr går til retten for å stanse fellingen av den genetisk viktige ulven som har tatt rundt 60 sauer i Gausdal. Organisasjonen har bedt Oslo tingrett om å stanse vedtaket om avliving, og mener at klima- og miljøministeren har gitt etter for politisk press, det melder NRK. De har også bedt påtalemyndigheten vurdere om en felling kan være i strid med straffeloven og naturmangfoldsloven. Over 4200 elever ved de videregående skolene i Innlandet har det siste skoleåret deltatt på trafikksikkerhetskurset Sett grenser, si fra. Målet er å få ungdom til å gripe inn ved farlig kjøring, stå imot gruppepress og ta vare på vennene sine. Kurset retter seg særlig mot aldersgruppen 18-24 år, som er overrepresentert i alvorlige trafikkulykker. Innlandet fylkeskommune sier at tilbakemeldingene er gode, og fortsetter derfor satsningen også kommende skoleår. Veterinærer i Innlandet oppfordrer folk til å være oppmerksomme på flått gjennom sommeren. Selv om flåtten er mindre utbredt i Innlandet enn langs kysten, så finnes den også her. Veterinær Hilde Løkke Sørensen ved Grue dyreklinikk sier at det er størst sjanse for å finne flått i områder med rådyr, og anbefaler at både mennesker og kjæledyr sjekkes etter turer i skog og høyt gress, skriver isolør.no. Utrykningspolitiet delte ut to fartsbøter og beslagla et førerkort under en laserkontroll på riksvei 25 ved Ørbekken i Elverum i går ettermiddag. Den høyeste målte hastigheten var 141 km i timen i en skilta 80-sone. Føreren som ble målt til den høyeste hastigheten, mista førerkortet på stedet, det opplyser politiet. Og det oppsto brann i en bobil på Hekshusstranda camping i Østre Toten i går ettermiddag. Politiet fikk melding om hendelsen ved 17-tida. Brannen starta i en stekeovn, men eieren klarte ikke å slokke den før nødetatene kom fram. Det er ikke meldt om personskader. Trysil og Engerdal får for det meste lettskya oppholdsvær i dag, men utover ettermiddagen og kvelden så er det utrygt for spredte regn og tordenbyger. Skiftende bris og temperaturer opp mot 26 grader, melder yr.no.

Det var Skår og I Could Miss You Forever I Endelig Morgen. Kommer fram til fredagen 17. juli, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 også den morgenen her. Og nyt varmen mens du kan. Det jo meldt om greie temperaturer først på dagen I dag, men I ettermiddag kveld så kommer det et væromslag, og etter det, ja, da detter temperaturen ganske mye. Da blir det mer sånn vanlig norsk sommer, må man vel kunne si. Her Dum Dum Boys, Englefjes.

0: Dansebandet Trond Eriks fra Eidskog gjorde comeback I 2024, men har vært selektive på hvilke spillejobber de tar på seg. I fjor kom de med en ny låt før en lokal spillejobb, og planen var også at de skulle komme med en ny spillejobb denne gangen. Jeg har tatt en telefon til vokalist I bandet, Trond Erik Grundt. Denne gangen, Trond Erik, det ikke du som synger, men rett og slett Jan Tore Kraft?
1: ja, han Landegutt jo en låt som vi skrev rett og slett med tanke på han Jan Tore som vokalist. Han så heldig så jeg har flere vokalister I bandet, og Jan Tore har en særpregen fin stemme, og så en veldig glad I dialekt, og da laget vi en låt som kunne passe til han da.
0: Ja, og det jo litt slik som Trond Eriks egentlig alltid har gjort, at har de finnet en god låt med dialekt, så det Jan Tore som får den.
1: Ja, han jo en ordentlig prototype til en eiskoging, og det jo flertøst, men han det virkelig det. Så også en, ja, det hans måte å sjunge på som gjør at det passer veldig godt med dialekt på Jan Tore.
0: Du har jo vært med å skrive låta, hva handler den om?
1: Nei, det som vanlig når vi tar utgangspunkt I noe, så det eiskogingen, og denne gangen så det en trøst, trygg, god eiskoging som har vært litt for lenge hjemme, og så mor, og vært I ungkern, og nå må man ta seg sammen og prøve å ta seg ned I parken på dans for å få seg en sving om, og da ikke alt på stell før han tar seg ut, men han tar seg ut, og helt utrolig nok så det han som får danse med den rette dama mens de andre står I kø.
0: Løs oppfølger til Maga Lars, eller?
1: Ja, det broren.
0: ja, dere har jo som sagt gitt ut denne låta her nå. Det har kommet kommet I fjor, da, I år. Blir det en låt I året fremover?
1: Det høres ut som det passer tempo vårt nå, med tanke på mange jobber vi I år og sånn, så det, ja, vi synes det moro å komme med en låt før vi skal spille I Skøtterudparken hvert år. Nå spilte vi denne låta her da faktisk den 13. juni, for vi var ferdig med, men så ble det noe krøll med mastering og sånn, så I den digitale verden, så derfor så den først tilgjengelig for radio og sånn nå, det skal vi prøve å få gjort noe med neste år, så vi litt tidligere ute, for vi synes det moro at de på lokalradioen får den først da.
0: Nå det jo slik at Trond Eriks, dere har jo gjort noen jobber I sommer, blir det flere?
1: Vi har gjort to jobber, og så skal vi ha to til I 2026, og den ene jobben I førsten på september, da det en I Trondheim Spektrum, en dansegala, nordisk dansegala. Da skal vi spille 4. september der, sammen med mange kjente band, og lørdag så det like mange kjente band, men det ITS. Og så skal vi ha en jobb på nedsiden Mysen, en trofast arrangør som hadde oss I alle år når vi drev på for fullt, som vi valgte å si ja til denne gangen. Da. Så da limiten for 2026 nådd for de fleste til oss I hvert fall.
0: Men det betyr at dere gir liksom litt tilbake til de som ja, var gode til å boke dere tidligere da?
1: Ja, vi jo så, uten arrangører så var det jo ikke mulig å få komme og spille. Så ja, hittil har vi gjort det slik. Vi ikke på vegen som før, liksom, så derfor så takker vi høflig, stort sett høflig nei, men vi har gjerne noen få unntak, og det de unntakene vi har gjort I år da.
0: Vi får rett og slett ønske dere lykke til, og så skal vi høre på låta.
1: Ja, og jeg håper at vi liker den med det. Vi kjenner I hvert fall igjen at det røs gubba I Trond Eriks, så takk for praten.

Trond Eriks smalt så der på veien igjen. Reporter I saken var Paul Erik Berntsen. Vi fortsetter med Sabia vi. Det her The Day After Tomorrow.

0: Trysil og Engerdal får for det meste lettskia oppholdsvær I dag, men utover ettermiddagen og kvelden så det uttrykt for spredte regn og tordenbyger. Skiftende bris og temperaturer opp mot 26 grader, melder yr.no.
1: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
3: Mm-hmm. Den I boks. Og flaske.
2: Godt. Joker, den gode naboen.
4: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
5: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
4: Men bakevarene jo rykende ferske.
5: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
4: Åh, nystekte vinebrød.
5: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
4: Nå snakker vi.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

You got it, det var Roy Orbison det. I går så hadde utrykningspolitiet kontroll på Riksvei 25 ved Ørbekken I Elverum. Her var det to fartsbøter og et førekort beslag som ble resultatet av det. Høyeste hastighet var 141 kilometer I timen I skilta 80-zone. Føreren som ble målt til den hastigheten mistet førekortet på stedet, det opplyser politiet I innlandet. Her Kristina Milton og Superstar. Yeah.

The Boys of Summer I en live-versjon fra Kurt Nilsen, Espen Lind, Alejandro Fuentes og Askil Holm. Selv om det mye mindre flott her I innlandet enn langs kysten, så det også flott rundt omkring I innlandet. Veterinær Hilde Løkke Sørensen I Grue oppfordrer folk til å ta en ekstra sjekk av både seg selv og kjæledyra sine etter turer I skog og høyt gress. Hun sier at du bør være spesielt oppmerksom I områder med mye rådyr, fordi at flåtten gjerne følger hjortedyra. Og det da ikke veldig mye borrelia I innlandet, men ja, greit å være oppmerksom allikevel på flåtten, selv om det betydelig mer av det langs kysten. Du kan lese mer om saken på isolør.no. Det her Whitney Houston.

0: du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
1: Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: På plassen der en Alf Prøysen vokste opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lørdag 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass I graset og bli med da, vel! Billett kjøper du på Ticketmaster.
3: Mamma?
4: Ja, vennen min?
3: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
4: Ja, det stemmer vel det, ja.
3: Blitt skikkelig fin den da.
4: Ja, synes jeg også.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Hei!

0: Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Haakon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk en og en inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondssparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler, og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det er 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i Sør-Vest er de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning i digital svindel, og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spoofede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også i annet kvartal. FIFA vil vurdere om Argentina skal straffes etter Falklandsmarkeringen de gjorde etter VM-seieren over England. Den uavhengige disiplinærkomiteen går gjennom rapporter fra kampen før den eventuelt tar saken videre. Bakgrunnen er at FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap i forbindelse med VM. En testoppskyting av SpaceX-raketten Starship ble avblåst i siste øyeblikk i Texas like før oppskytingen i går. SpaceX-sjef Elon Musk skriver at noen motorer ikke startet, og at det førte til en automatisk stans. Oppskytingen er nå utsatt minst ett døgn, og selskapet sier den kan forsøkes på nytt de nærmeste dagene. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dyrerettighetsorganisasjonen NOAH og foreningen Våre Rovdyr går til retten for å stanse fellingen av den genetisk viktige ulven som har tatt rundt 60 sauer i Gausdal. Organisasjonen har bedt Oslo tingrett om å stanse vedtaket om avliving, og mener at klima- og miljøministeren har gitt etter for politisk press, det melder NRK. De har også bedt påtalemyndigheten vurdere om en felling kan være i strid med straffeloven og naturmangfoldsloven. Over 4200 elever ved de videregående skolene i Innlandet har det siste skoleåret deltatt på trafikksikkerhetskurset Sett grenser, si fra. Målet er å få ungdom til å gripe inn ved farlig kjøring, stå imot gruppepress og ta vare på vennene sine. Kurset retter seg særlig mot aldersgruppen 18-24 år, som er overrepresentert i alvorlige trafikkulykker. Innlandet fylkeskommune sier at tilbakemeldingene er gode, og fortsetter derfor satsningen også kommende skoleår. Veterinærer i Innlandet oppfordrer folk til å være oppmerksomme på flått gjennom sommeren. Selv om flåtten er mindre utbredt i Innlandet enn langs kysten, så finnes den også her. Veterinær Hilde Løkke Sørensen ved Grue dyreklinikk sier at det er størst sjanse for å finne flått i områder med rådyr, og anbefaler at både mennesker og kjæledyr sjekkes etter turer i skog og høyt gress, skriver i solør.no. Utrykningspolitiet delte ut to fartsbøter og beslagla ett førerkort under en laserkontroll på riksvei 25 ved Ørbekken i Elverum i går ettermiddag. Den høyeste målte hastigheten var 141 km i timen i en skilta 80-sone. Føreren som ble målt til den høyeste hastigheten, mista førerkortet på stedet, det opplyser politiet. Og det oppsto brann i en bobil på Hekshusstranda camping i Østre Toten i går ettermiddag. Politiet fikk melding om hendelsen ved 17-tida. Brannen startet i en stekeovn, men eieren klarte ikke å slokke den før nødetatene kom fram. Det er ikke meldt om personskader. Trysil og Engerdal får for det meste lettskyet oppholdsvær i dag, men utover ettermiddagen og kvelden så er det utrygt for spredte regn og tordenbyger. Skiftende bris og temperaturer opp mot 26 grader, melder yr.no.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Endelig morgen på lufta fram mot 10 og med Bjørn Martin Brande til studio også den fredagen her. Vi skal til Glopheim Café på Atna I løpet av den kommende halve timen. Sies å være en av Skandinavias best bevarte retro-kaféer fra 1950-tallet. Og det litt av en opplevelse å stikke innom Glopheim Café. Vi gjør det ganske snart etter de der blant annet. Hvor min kvinne?
1: God kveld, alle oppstas av bomser.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Helgens tilbud og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
2: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
3: Mm-hmm. Den I boks og flaske.
2: Godt. Joker, den gode naboen.
4: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.

0: kafé på Atna I Storelvdal sies å være en av Skandinavias best bevarte retrokaféer fra 1950-tallet. Interiøret intakt og komplett. Sjokoladekaka har fløyelsmyk krem, og på nabobordet så stønnes det høylytt flere ganger. Åh, så godt! De spiser Østerdalshakk. Tone Merete Bekken, du innehaver og driver, og for ei perle for en plass du har skapt.
1: Jo, tusen takk for det. Og jeg har også en samarbeidspartner da, Sverre Oskar Røveby, men akkurat nå så han borte.
0: Du styrer skuta alene?
1: Ja, jeg driver stort sett kaféen alene. Han tar av seg det praktiske.
0: Kaféen din fredet av Riksantikvaren, og du tildelt Olavsrosa. Hvordan I all verden det å drive kafé I et sånt bygg? For her ikke mye modernisert I kjøkkenet heller?
1: Nei, det helt sant. Til tider så det kjempetungt, men vi får det til å gå rundt. Og ja, stort sett så koser vi oss på jobb, men veldig hektisk til tider med et så gammelt og lite og trangt kjøkken.
0: Jeg hadde jo ikke engang hørt om kaféen før jeg googlet attraksjoner I Storelvdal og hva jeg kunne finne her. Og du må jo også kjøre av Riksvei 3 før du I det hele tatt kan få øye på kaféen. Det må jo gjøre noe med antall gjester eller kunder som kommer hit.
1: Ja, det gjør det. Og mange blir kjempeoverraskende når de kommer inn. Og de sier, å her kommer vi tilbake til barndommen vår, så dette minner som vi har fra gamle dager, sier eldre folk, så det ja, spesielt.
0: Men har dere mye besøk?
1: Ja, det har vi I hvert fall nå I sommersesongen, for nå har vi åpnet for sommeren 15. juni, og har sommeråpent ut august, og da det åpent 7 dager I uka, ellers så det litt I helger, og på vinteren så det kun lørdager, pluss at jeg har noe selskap innimellom, og litt pubkvelder og sånt, og folk stiller opp.
0: Hvis at du da skal trekke frem en ting som du liker aller best med og I kaféen, altså av interiøret her for eksempel, det noe du har dilla på, eller det noe du liker veldig godt selv?
1: Jeg liker egentlig hele atmosfæren på kaféen. Har blitt utrolig glad i bygningen, og folka rundt som bor også her på Atna, så det det som gjør at den driver.
0: Men hva det gjestene legger merke til av? For det jo mye gamle gjenstander, mye gamle møbler og plakater, eller skilter og ting og tang.
1: Ja. Og det plakatene de går og tar bilder av og kommenterer og sånt, så det ja, spesielt.
2: Reporter I saken her var Vibeke Oddvik. Så til Generasjon X ifra Kent.

Generasjon X og Kent hørte du her I Endelig Morgen. Hamar I ferd med å bli mer enn et stoppested for ferierende, det sier turistkontoret som opplever at stadig flere velger å bli I byen I flere dager. Besøkende fra både Norge og utlandet søker råd om opplevelser som Mjøsfronten, Domkirkeodden, Jernbanemuseet og Atlungstad Brenneri. Turistkontoret merker også at mange søreuropere legger ferien sin til innlandet for å slippe unna den sterkeste sommervarmen hjemme, det skriver Midthamar.no. Du kan lese mer om saken der. Det her Marit.

0: Trysil og Engerdal får for det meste lettskia oppholdsvær I dag, men utover ettermiddagen og kvelden så det uttrykt for spredte regn og tordenbyger. Skiftende bris og temperaturer opp mot 26 grader, melder yr.no.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du topakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var jo enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører, Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

Levi Henriksen og Vestavind I endelig morgen. God fredag. Paul Erik han kommer innom med lokalsporten etter Kim Wilde. Det her Kambodsja.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Sebastian Bergsodden fra Moelv har tatt store steg som vannskikjører etter en treningsleir I Florida, sammen med noen av verdens beste utøvere. Det melder Ringsaker Blad. Den 15 år gamle Sebastian har brutt flere rekorder I slalom på Mjøsa, og den første I regionen som klarer å gjennomkjøre hele løypa med kun 12 meter langt tau, noe som vanligvis krever spesialanlegg og svært gode forhold. Sebastian også eneste norsk ungdom som har kvalifisert seg både I slalom og hopp til Europamesterskapet for U14 og U17, som arrangeres I Hellas senere I sommer. Han tok nylig 2 sølvmedaljer under nordisk mesterskap, til tross for at han må reise til Skarnes for å trene hopp, ettersom Moelv-klubben mangler eget hoppanlegg. Kongsvinger IL toppfotball fornyer sin utlånsavtale med Lillestrøm-spilleren Angelos Charminta, det skriver Midt Kongsvinger. Den 19 år gamle midtbanespilleren kom til Kongsvinger på lån I juni, og klubben oppgir ikke hvor lenge de har tenkt å la han bli på gjemselen. Kiel-sjef Espen Nystuen sier til egen hjemmeside at Charminta har vært et positivt bekjentskap, og at klubben vurderer å benytte seg av kjøpsopsjonen de har avtalt med Lillestrøm. Ida Slorafoss fra Eidskog tatt ut til VM I 100 kilometer for andre gang. 37-åringen skal ifølge kondis.no representere Norge under verdensmesterskapet I AMS I Spania I september. Slorafoss startet å løpe som 29-åring og har etter det latt seg inspirere av blant annet København Marathon, og hun har også siden deltatt I både VM på 24 timer og 100 kilometer. Nå venter nok et verdensmesterskap på den lokale ultraløperen. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

Michael Bublé, du har hørt Lost i Endelig morgen. Det hogges fortsatt mye skog i innlandet, selv om tømmerprisen på vei ned. Nye tall fra Landbruksdirektoratet viser at det ble avvirket 2,73 millioner kubikmeter med tømmer i fylket i første halvår. På landsbasis så økte hogsten med nær 3% sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig så har prisene falt kraftig. Gran- og furusagtømmer har blitt mellom 10% og 17% billigere, mens prisene på massevirke har falt med rundt 20%, det skriver Midt-Kongsinger.no. Det her er Gyllene Tider.

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

Daisies og Katy Perry I endelig morgen med nyheter hver hele time, også klokka åtte. Vi får følge mot nyhetene av Tobias Steen, Seida T. Meg.

0: Rundt en av fire nordmenn mener Arbeiderpartiet har utnyttet terrorangrepet 22. juli politisk. Blant FRP's velgere andelen nesten 60%. Undersøkelsen til forsker Anders Ravik Djupskås viser også flere som oppgir å være mer høyreorienterte som deler dette synet. Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Haakon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk en og en inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondssparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i Sør-Vest de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning i digital svindel og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spoofede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også i annet kvartal. FIFA vil vurdere om Argentina skal straffes etter Falklandsmarkeringen de gjorde etter VM-seieren over England. Den uavhengige disiplinærkomiteen går gjennom rapporter fra kampen før den eventuelt tar saken videre. Bakgrunnen at FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap i forbindelse med VM. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dyrerettighetsorganisasjonen NOAH og foreningen Våre Rovdyr går til retten for å stanse fellingen av den genetisk viktige ulven som har tatt rundt 60 sauer i Gausdal. Organisasjonen har bedt Oslo tingrett om å stanse vedtaket om avliving, og mener at klima- og miljøministeren har gitt etter for politisk press, det melder NRK. De har også bedt påtalemyndigheten vurdere om en felling kan være i strid med straffeloven og naturmangfoldsloven. Over 4200 elever ved de videregående skolene i Innlandet har det siste skoleåret deltatt på trafikksikkerhetskurset Sett grenser, si fra. Målet å få ungdom til å gripe inn ved farlig kjøring, stå imot gruppepress og ta vare på vennene sine. Kurset retter seg særlig mot aldersgruppen 18-24 år, som overrepresentert i alvorlige trafikkulykker. Innlandet fylkeskommune sier at tilbakemeldingene gode, og fortsetter derfor satsningen også kommende skoleår. Veterinærer i Innlandet oppfordrer folk til å være oppmerksomme på flått gjennom sommeren. Selv om flåtten mindre utbredt i Innlandet enn langs kysten, så finnes den også her. Veterinær Hilde Løkke Sørensen ved Grue dyreklinikk sier at det størst sjans for å finne flått i områder med rådyr, og anbefaler at både mennesker og kjæledyr sjekkes etter turer i skog og høyt gress, skriver isolør.no. Utrykningspolitiet delte ut 2 fartsbøter og beslagla 1 førerkort under en laserkontroll på riksvei 25 ved Ørbekken i Elverum i går ettermiddag. Den høyeste målte hastigheten var 141 km i timen i en skilta 80-sone. Føreren som ble målt til den høyeste hastigheten, mista førerkortet på stedet, det opplyser politiet. Og det oppsto brann i en bobil på Hekshusstranda camping i Østre Toten i går ettermiddag. Politiet fikk melding om hendelsen ved 17-tida. Brannen startet i en stekeovn, men eieren klarte ikke å slokke den før nødetatene kom fram. Det ikke meldt om personskader. Trysil og Engerdal får for det meste lettskyet oppholdsvær i dag, men utover ettermiddagen og kvelden så det utrygt for spredte regn og tordenbyger. Skiftende bris og temperaturer opp mot 26 grader, melder yr.no.

Ramon i Endelig Morgen. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang på det som blir nok en varm dag, i hvert fall i starten på dagen, men når vi får væromslag og nedbør i ettermiddag kveld, ja, da blir temperaturene betydelig kjøligere i innlandet. Noen liker det, andre gjør det ikke. Vi skal i løpet av frokostsendingens kommende halvtime blant annet til Ivaregga i Tolga. Det er altså et sted som var en falleferdig gård for over 25 år siden, og som Rønnaug Storhusten har restaurert på finurlig vis, godt nok til å få norsk kulturarvs Olavs rose. Vi tar turen innom etter blant annet Ricky Martin, She's All I Ever Had.

Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Når jeg nå i Tolga, da det en plass jeg var ivrig på besøk, og det Ivar Egga. Et gammelt gårdstun, ikke langt unna kirka, og med godt utsyn til Sagbakken, Hoppbakka. Den ser du nesten overalt, uansett hvor du i Tolga da. Men oppe på Ivar Egga, her det Rønnaug Storussen som regjerer, og du har fått Olavsrosa i norsk kulturarv for det arbeidet du har gjort her.
1: Ja, det har jeg gjort, så jeg fornøyd med de da. Det trivelig å ta skiltet der på veggen.
0: Du må fortelle hva du har gjort med denne gården.
1: Ja, du, det var, jeg kjøpte, det var et gård, det var en gård her da. Så huset her sto bare og forfell. Det var kommunen som eide det. Og så drev de å legge ut forskjellige folk. Men så var det bare mer og mer forfell da. Og så, da fikk jeg omsider kjøpt det. Og det var i 98. Og etterpå de, da var det nok å ta fat på for... Ja, det så ikke så trivelig ut her da.
0: Nei.
1: Så, nei, da begynte jeg noe å rydde opp da. Den der driftsbygningen her, at jeg fikk begynne med hun om. For den, så, den var liksom verst da, våningshuset enn å timer. Så det sto noe i hvert fall da. Men taket på driftsbygninger, det var dårlig. Og så enda det noe med da, at det ble stå av i 2000. For da bodde jeg i gatun, da kom jeg ut på troppen morgen, og så så jeg oppe her. Og da var jeg borte da, vet du, for da hadde ble seg ned. Så da var det bare å rydde opp at da, dette treverket og finne at plåtun og få det med som ordnet teat.
0: Men i og med at norsk kulturarv ga deg Olavsrosa, så innebærer jo det at du måtte ha gjort noe spesielt også, mer enn bare å restaurere et fjøs.
1: Ja, du, det vel det at det var ikke mye jakt oppe her da, vet du, for det var, som jeg sa før, så det har bodd forskjellige folk her, og så hadde det var en periode ikke bodd noe nå da. Da måtte de ta vare på det hvilke som var da. Så for eksempel glaskår da, heller ta porselen, det måtte bare ta vare på det, altså, og kunne montere det opp da, liksom som et minne om det som har vært her da. Så da blir det liksom spesielt da, når en bruker slike gamle, bare brotstykket og ting da, for å meg som har bevåret det som har vært her da.
0: Nå bruker du Ivar Egga som konsertarena, eller kulturarena?
1: Ja, du, det gjør jeg. Så det har vært en del konserter gjennom året da. Så det lille finten støtte da, fra kulturdirektoratet, hele fylket, hele kommunen da. For ellers er det vanskelig å få økonomien på like kulturarrangement, hele konsert er vanskelig.
0: Du hadde et arrangement i vår som du nå skal gjenta under Olsok i Tolga, og det Kjerstina Øverland med prisbelønt folkemusiker Sigrid Stubbsveen fra Engerdal.
1: Ja, du, nå, det var premiere i mars da, på Tone fra Sjøljåsen en kveld med Kjerstina Øverland, og nå skal det vises da. Det er søndagen 19. juli og mandagen 20. juli. Så det gleder jeg meg på da. Det fikk gode attendemeldinger fra publikum. Jeg kan ikke tro at folk, du må vel si det med henne, så,
0: ja, ja.
1: Så jeg oppfattet som at det var voldsomt fornøyde, og det er jeg altså for å Sigrid Stubbsveen tolke rollen som Kjerstina på en god måte, tykker jeg. Så det er bare å bestille billetter, det er bare ivaregga.no da, der ligger informasjon.
2: Reporter i saken var Vibeke Oddvik. Så til U2 sammen med LMC. Det her Take Me to the Clouds, Above.

Take Me To The Clouds Above, LMC og YouTube var det du hørte her. Det begynte å brenne I en bobil på Hekshusstranda Camping I Østre Toten I går ettermiddag. Det var ved 17-tida at nødetatene fikk meldinga. Brannen startet I en stekeovn, men eieren klarte å slukke den selv før nødetatene kom fram til stedet. Det ikke meldt om personskader etter brannen I går. It's our party we can do.

0: Trysil og Engerdal får for det meste lettskyet oppholdsvær I dag, men utover ettermiddagen og kvelden så det uttrykt for spredte regn og tordenbyger. Skiftende bris og temperaturer opp mot 26 grader, melder yr.no.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har I børste gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Balkong fra unge Ferrari og Stig Brenner. Og så til en litt eldre fra The Monroes. Det her Just Another Normal Day.

The Monroes I endelig morgen. Utrykningspolitiet delte ut to fartsbøter og beslagla et førekort under en laserkontroll på Riksvei 25 ved Ørbekken I Elverum I går ettermiddag. Høyestastighet I kontrollen her var 141 km I timen ned skilta 80 I zone. Føreren som ble målt til den hastigheten mista førekortet på stedet, det opplyser politiet I innlandet.

0: Lubega og Mambo Number 5 i endelig mål. Nesten halvparten av nordmenn pakker ting i kofferten som heller burde vært med i håndbagasjen, det viser en ny undersøkelse fra Frende Forsikring. Medisiner, mobilladere, PC-er og andre verdisaker havner ofte i innsjekket bagasje, noe som forsikringsselskapet advarer imot. Skadesjef Katrine Kleppestø minner om at bagasje kan bli forsinket eller borte, og anbefaler derfor å ha alt du trenger det første døgnet lett tilgjengelig i håndbagasjen. Det kan være et råd om du skal ut og reise i sommer.
1: You think I like

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Hei, det en Sondre at i Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi til bilen vi vil ha, prøver vi å få tak inn. Vi holder til i Vestmovegen 26, rett for Skjell og Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
2: Trysil Bil og Bilutleie.
3: Du, se på han der ute.
4: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
3: Det må vel i så fall være når han på
4: Biltema!
5: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

0: En av fire studenter får økonomisk hjelp fra familien hver måned, viser en undersøkelse Sentio Research har gjort for Krono og Norsk studentorganisasjon. NSO-leder Eva Franco Aas kaller tallene skremmende og sier at for mange må bruke mer tid i deltidsjobb. Blant studentene svarer 7 av 10 at de får støtte fra familien. Rundt en av fire nordmenn mener Arbeiderpartiet har utnyttet terrorangrepet 22. juli politisk. Blant FRP's velgere er andelen nesten 60%. Undersøkelsen til forsker Anders Ravik Djupskås viser også flere som oppgir å være mer høyreorienterte, som deler dette synet. Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Haakon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk én og én inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondssparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler, og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det er 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i sørvest er de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning i digital svindel og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spoofede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også i annet kvartal. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En styreleder i en lokal bedrift i Glåmdalsregionen er sikta for å ha delt overgrepsmateriale og chatta om seksuelle overgrep mot barn, det skriver Glåmdalen. Mannen har tilstått, og saken skal behandles som en tilståelsesak i tingretten. Ifølge politiadvokat Iris Dybendal førte etterforskningen også til at flere personer i andre politidistrikt ble pågrepet, blant annet en mann som er mistenkt for å ha snikfilmet unge gutter i en garderobe. Påtalemyndigheten vil be om ubetinget fengsel. Lars Monsen og NRK får fortsatt ikke fly drone i Rondane nasjonalpark under innspillingen av TV-serien Monsen og nasjonalparkene, beskriver Nettavisen. Nasjonalparkstyret behandlet saken på nytt i går, etter at Miljødirektoratet hadde bedt om en ny vurdering. Styret mener droneflygningen vil kunne komme i konflikt med verneverdiene og villreinens leveområde, og ga derfor enstemmig avslag. NRK sier de er uenige i begrunnelsen, men vil rette seg etter vedtaket. En kvinne i slutten av tenåra ble sendt sykehus for sjekk etter at bilen hun kjørte havna utfor veien på Røgdenveien ved Håkåsen i Kongsvinger i morges. Politiet fikk melding om ulykka rett før klokka 7:45. Kvinnen, som er ifra området, var alene i bilen. Det er ikke mistanke om ruskjøring. En person slapp fra det med mindre skader etter en utforkjøring på fylkesvei 33 i Østre Toten i dag morges. Bilen kjørte av veien og traff en lyktestolpe og fikk store materielle skader. Føreren ble undersøkt av ambulansepersonell på stedet, mens entreprenør rykket ut for å sikre den ødelagte lyktestolpen. Og dyrerettighetsorganisasjonen NOAH og foreningen Våre Rovdyr går til retten for å stanse fellingen av den genetisk viktige ulven, som har tatt rundt 60 sauer i Gausdal. Organisasjonen har bedt Oslo tingrett om å stanse vedtaket om avliving, og mener at klima- og miljøministeren har gitt etter for politisk press, melder NRK. Trysil og Engerdal får for det meste lettskyet oppholdsvær i dag, men utover ettermiddagen og kvelden så er det utrygt for spredte regn og tordenbyger. Skiftende bris og temperaturer opp mot 26 grader, melder Yr.no.

Synnevo som lager hit på hit. Det her var Heldig I endelig morgen, som på lufta I en times tid til, fram mot 10 den morgenen her. Vi skal blant annet besøke samboerne Christian Kilde Øvergård og Markus Sjøli, som satser på å utvikle Kilde Gård I Nybergsund I Trysil. Opplevelsesenter, besøksgård inn på tunet og egen matproduksjon med 500 dyr fordelt på 21 arter. Vi tar turen innom om ikke så alt for lang tid etter blant annet Tom Jones og The Cardigans.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
0: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
1: Mm-hmm. Den i boks og flaske.
0: Godt. Joker, den gode naboen.
2: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
3: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: han det, nå spyttet han. Han skulle nok spytte på krumme, men de ikke så treffsikre alltid.
1: Ja, jeg ser at det drypper fra havet
0: Ja, se der, vet du. De spiser litt rester fra bakken. Nå tror jeg vi ble fornøyde, gutter. Masse mat. Veldig bra, takk for hjelp alle sammen.
2: Nå står jeg her med 10 år gamle Helma på Kildegård inn i en innhengning med både geiter og påfugler. Og hva var det mer vi så her, tror du? Kopplam var det også. Hvorfor du her i dag, Helma?
3: Jeg er på besøk her fordi jeg første gang.
2: Hva synes du?
3: Ganske mange dyr her.
2: Jeg har lest på internett at det 500 dyr her til sammen. Det mange. Vil det si at du glad i dyra, eller?
3: Ja.
2: Ja. Hvem av dyrene du har møtt synes du har vært finest?
3: Egentlig det kaninene som bort på der. De ganske fine.
2: Og så de mjuk og god å stryke på.
3: Ja.
2: Jeg på Kildegård, Nybergsund, Trysil, og den drives av Christian Kilde Øvergård,
0: ja,
2: og samboer Markus Sjøli. Besøksgård og alpakker, og masse, masse, masse sommergjester. Dere satser dere på for fullt?
4: Ja, absolutt. Vi startet jo i fjor. Før det så har vi bare hatt enkelt helger, som en sånn markedsundersøkelse egentlig, for å se igjen markedet for besøk på gård. Og det har jo truffet veldig bra. Så i fjor så hadde vi første ordentlige åpning. Da hadde vi 4 uker på sommeren og 1 på høsten. Vi endte med 1600 besøkende og var egentlig veldig fornøyde med det. Jeg tror de fleste som kom hit var veldig happy med besøket. Og som du nevnte og var inne på i sted, så har vi jo 500 dyr fordelt på 20 arter da. Så målet vårt etter hvert er jo å kunne leve av det. Nå jobber vi jo begge to ved siden av, men på sikt så skal vi bli større, mer dyr, mer aktiviteter, og kunne jobbe her på fulltid da.
2: Christian, du har jo Kilde i etternavnet ditt, så jeg regner med at det her på en måte ditt arvegods, eller?
0: Ja, det stemmer det. Det er det. Altid bodd her, alltid hatt mye dyr og vært veldig interessert i avl og egentlig alt som har med dyr å gjøre. Landbruket er også nært mitt hjerte, så det er nok her vi blir værende altså.
2: Det er ganske varierte tilbud. Besøksgård, da snakker vi andre type besøkende enn sommerturister.
0: Besøksgård er egentlig det vi har nå. Og så har vi i tillegg inn på tunet tilbud, som er et tilrettelagt tilbud for eksempel barn og unge. Så vi har litt alternativ opplæringsarena, og ja, vi gjør jo litt etter hvert og bygger litt sånn sten på sten. Så vi håper jo at det blir mer. Men vi prøver oss litt inn på tunet også. Og så har vi i tillegg litt lokal matproduksjon, helt småskala med utegris, litt høner som legger egg. Og så har vi begynt litt med storfekjøtt nå. Så det blir kjempespennende.
2: Det er ganske frisk satsa, og dere ser jo ikke kjempegammel ut.
4: Vi begynner å nærme oss 30 da, men vi har noen år igjen. Vi er veldig utålmodige, så vi er redde for at vi blir gamle før vi får til alt vi har lyst til da. Men vi satser på at vi får utviklet litt hvert år da.
2: Er det noen av tilbudene på Kildegård som er mer populære blant ungene enn andre?
0: Det er jo selvfølgelig nærkontakt med dyr. Det er jo det viktigste. Så å legge til rette for det er veldig viktig. Så det klappetunet hvor vi står her nå med dyra som går rundt og nesten hopper på deg, dem er populære. Og så er det selvfølgelig søte fine kaninunger og sånn. Så det er veldig populært egentlig med besøksgård.
5: Reporter var Vibeke Oddvik.

My Happy Ending og Avril Lavigne i Endelig Morgen. Det hogges fortsatt mye skog i innlandet, selv om tømmerprisen på vei ned. Nye tall fra Landbruksdirektoratet viser at det ble avvirket 2,73 millioner kubikmeter med tømmer i fylket i første halvår. På landsbasis så økte hogsten med nær 3% sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig har prisene falt kraftig. Gran og furusag tømmer har blitt mellom 10-17% billigere, mens prisene på massevirke har falt med rundt 20%.

0: Trysil og Engerdal får for det meste lettskyet oppholdsvær I dag, men utover ettermiddagen og kvelden så det uttrykt for spredte regn og tordenbyger. Skiftende bris og temperaturer opp mot 26 grader, melder yr.no.
1: Right Price Brød, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det eneste som mangler, det vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel 2 poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så, ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Sebastian Bergsodden fra Moelv har tatt store steg som vannskikjører etter en treningsleir I Florida, sammen med noen av verdens beste utøvere. Det melder Ringsaker Blad. Den 15 år gamle Sebastian har brutt flere rekorder I slalom på Mjøsa, og den første I regionen som klarer å gjennomkjøre hele løypa med kun 12 meter langt tau, noe som vanligvis krever spesialanlegg og svært gode forhold. Sebastian også eneste norsk ungdom som har kvalifisert seg både I slalom og hopp til Europamesterskapet for U14 og U17, som arrangeres I Hellas senere I sommer. Han tok nylig 2 sølvmedaljer under nordisk mesterskap, til tross for at han må reise til Skarnes for å trene hopp, ettersom Moelv-klubben mangler eget hoppanlegg. Kongsvinger IL toppfotball fornyer sin utlånsavtale med Lillestrøm-spilleren Angelos Charminta, det skriver Midt Kongsvinger. Den 19 år gamle midtbanespilleren kom til Kongsvinger på lån I juni, og klubben oppgir ikke hvor lenge de har tenkt å la han bli på gjemselen. Kiel-sjef Espen Nystuen sier til egen hjemmeside at Charminta har vært et positivt bekjentskap, og at klubben vurderer å benytte seg av kjøpsopsjonen de har avtalt med Lillestrøm. Ida Slorafoss fra Eidskog tatt ut til VM I 100 km for andre gang. 37-åringen skal ifølge kondis.no representere Norge under verdensmesterskapet I AMS I Spania I september. Slorafoss startet å løpe som 29-åring og har etter det latt seg inspirere av blant annet København Marathon, og hun har også siden deltatt I både VM på 24 timer og 100 km. Nå venter nok et verdensmesterskap på den lokale ultraløperen. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

Really Want You, James Blunt i endelig morgen, som begynner å gå imot slutten også for i dag. Det betyr at det blir sommer i innlandet her i kanalen fra 10 til 14. Vi skal fortsette vår rundtur i vårt store fylke, og jeg kan røpe at i dag så skal vi blant annet innom Mjøsas Ark. Vi skal på Lensmannsgården i Tolga, hvor det mer enn 160 år gammel arrest som intakt. Vi skal til Kongefestivalen på Dovrefjell, som inne sitt tredje år. Det bare noe av det du får høre mer om hvis du blir på kanalen videre utover formiddagen i dag. Det her Kid Rock med All Summer Long.

0: er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpy Bum Byggmaker.
1: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boss and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.

Runaway og Pink. Endelig morgen snart ferdig for I dag, men du og jeg behøres videre utover dagen med nyheter. Og så blir det sommer I innlandet da, fra 10 til 14 også I dag. Vi får følge mot nyhetene av Kjartan Lauritsen og Astrid S med Friskis.

0: Situasjonen i Hormuzstredet og den pågående krigen mellom USA og Iran kan føre til en global energikrise innen få uker. Det frykter det internasjonale energibyrået. Kriselagre og økt produksjon i USA har foreløpig holdt prisen I sjakk. IEA-sjefen likevel tydelig på at dette ikke løsningen på problemet. En av fire studenter får økonomisk hjelp fra familien hver måned, viser en undersøkelse Sentio Research har gjort for Krono og Norsk studentorganisasjon. NSO-leder Eva Franco Aas kaller tallene skremmende og sier at for mange må bruke mer tid I deltidsjobb. Blant studentene svarer 7 av 10 at de får støtte fra familien. Rundt en av fire nordmenn mener Arbeiderpartiet har utnyttet terrorangrepet 22. juli politisk. Blant FRP's velgere andelen nesten 60%. Undersøkelsen til forsker Anders Ravik Djupskås viser også flere som oppgir å være mer høyreorienterte, som deler dette synet. Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Haakon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk en og en inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondsparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler, og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad I kraftmagasinene. Det 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og I sørvest de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: En styreleder I en lokal bedrift I Glåmdalsregionen sikta for å ha delt overgrepsmateriale og chatta om seksuelle overgrep mot barn, det skriver Glåmdalen. Mannen har tilstått, og saken skal behandles som en tilståelsesak I tingretten. Ifølge politiadvokat Iris Dybendal førte etterforskningen også til at flere personer I andre politidistrikt ble pågrepet, blant annet en mann som mistenkt for å ha snikfilmet unge gutter I en garderobe. Påtalemyndigheten vil be om ubetinget fengsel. Lars Monsen og NRK får fortsatt ikke fly drone I Rondane nasjonalpark under innspillingen av TV-serien Monsen og nasjonalparkene, beskriver Nettavisen. Nasjonalparkstyret behandlet saken på nytt I går, etter at Miljødirektoratet hadde bedt om en ny vurdering. Styret mener droneflygningen vil kunne komme I konflikt med verneverdiene og villreinens leveområde, og ga derfor enstemmig avslag. NRK sier de uenige I begrunnelsen, men vil rette seg etter vedtaket. En kvinne I slutten av tenåra ble sendt sykehus for sjekk etter at bilen kjørte havna utfor veien på Røgdenveien ved Håkåsen I Kongsvinger I morges. Politiet fikk melding om ulykka rett før klokka 7:45. Kvinnen som fra området var alene I bilen. Det ikke mistanke om ruskjøring. En person slapp fra det med mindre skader etter en utforkjøring på fylkesvei 33 I Østre Toten I dag morges. Bilen kjørte av veien og traff en lyktestolpe og fikk store materielle skader. Føreren ble undersøkt av ambulansepersonell på stedet, mens entreprenør rykket ut for å sikre den ødelagte lyktestolpen. Og dyrerettighetsorganisasjonen NOAH og foreningen Våre Rovdyr går til retten for å stanse fellingen av den genetisk viktige ulven, som tatt rundt 60 sauer I Gausdal. Organisasjonen har bedt Oslo tingrett om å stanse vedtaket om avliving, og mener at klima- og miljøministeren har gitt etter for politisk press, melder NRK.
2: Lokalradionens sommerturné. Sommer I innlandet.

Chris Holsten, slå hjertet slå. God fredag. Åh, det ikke fint at det fredag? Jo, det synes jeg helt topp. Ja, for oss som på jobb, så det topp med fredag. For alle som har ferie, spiller det vel ikke så mye rolle, tenker jeg. Nei, da går man rundt og har ingen aning om hvilken dag det men fredag, det det. Velkommen skal det være til sommer i innlandet. Ja, for sommeren ruller jo videre, og vi skal rulle videre vi også, frem til klokka to i dag. Vi skal i programposten vi kaller Sommer i innlandet ta deg på en reise gjennom hele fylket. Og i dag også skal vi møte spennende mennesker, oppdage skjulte perler og besøke steder du kanskje aldri har hørt om. Så len deg tilbake og skru opp volymet, anbefaling.

0: Når sola stiger rund og gul og farger åsens topp.
1: Ja, da inviterer vi til nære sommersopplevelser på Prøysenhuset. Her kan du fylle en hel sommersdag med morgenskaffe ved Prøysenstua, barneteatret Sirkus Mikkelikski, ponniridning, gørgode fristelser I Café Juli og mye mer. Små og store velkomne til sommer I Prøysen hård dag fra 29. juni til 2. august. Ja, du kommer du ved?
2: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
3: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører, Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Sommer I innlandet.

Hvor det vi skal I dag da, når det gjelder turer I innlandet? Ja, jeg vil si at vi skal litt I stå her I dag denne fredag. Ganske snart her I sendingen så blir det jo turtips. Det har vi hatt hver eneste dag når det har vært sommer I innlandet. Og dagens turtips det skal du snart få fra Margrethe Rudd Skjeseth I Hamar og Hedemarken turistforening. Jeg kan vel røpe såpass at vi skal til Løten I dag. Vi skal innom Mjøsas Ark. Vi skal en tur til Smeltehytta på Røros, og vi skal besøke Lensmannsgården I Tolga. Der altså den mer enn 160 år gamle arresten intakt. Tenk på det, bygd I 1863, og den var I drift helt fram til 1943. Og så blir det en tur til Dovrefjell, ja, for vi må snakke om Kongefestivalen, som skal gå av stablen der. Og så må vi møte en lokal artist, selvfølgelig. Det gjør vi jo også hver eneste dag. Her I sommer I innlandet, blir litt bedre kjent med en artist fra innlandet. I dag kan jeg røpe såpass at vi skal bli bedre kjent med en trubadur. Så dette tror jeg blir alldeles storveis. Så hvis du har lyst og tid, så heng deg bare på.

0: uken, og hvor har du tenkt å ta oss nå, Margrethe?
1: Nå tenkte jeg vi skulle ta en tur I Løten. Og Løten en kommune som både har skogsområder som ligger lavt og med små kjern, men som også har et flott område på Hedmarksvidda. De fleste kjenner kanskje best til Budor, men litt sånn sørøst for Budor, så det et område som heter Savalsætra, som også et veldig fint utgangspunkt for å gå på tur. I det hele tatt så det en veldig fin plass, akkurat den Savalsætra.
0: Og da har du utsikt.
1: Nydelig utsikt, du. Helt fantastisk. Man ser jo til Mjøsa, man ser mot Elverum, man ser liksom I alle retninger, og der kan det fort være liksom en hest med føll på beit, og ballblom innenfor skikkerne. Det veldig fint område.
0: Idyll, rett og slett.
1: En idyll, ja. Men dit kjører man via Løten Nordbygd, opp fra Jønsrud for eksempel. Altså vi liksom I det området Jønsrud-Myklagard, nordover derfra, sørøst for Budor. Der kommer vår langrute Rondanestien forbi, og hvis man parkerer liksom øverst på Savalsætra og går nordover på Rondanestien, der det også en skiløypetrasé, så man kan variere, den også tørre og fin å gå, for turmålet her tårnet på Savalsætrakjølen.
0: Og det ganske nytt.
1: Det helt nytt, det ble åpnet I fjor. Altså, vi har noen veldig dyktige dugnadsfolk I Løten, som hadde lyst til å bygge høyden. De hadde drevet og montert og satt opp en del gapahuker rundt omkring, og så tenkte de, nei, vi må da gjøre noe annet. De har mye arbeidslyst. Det ganske mange karer akkurat I den gjengen der, og de tenkte ut et kjempeflott tårn, som de har bygd alldeles uten maskinkraft. Her det taljer og tråder og reist, og tårnet over 8 meter høyt, så man rager over furukronene. Og det en lettgått tur dit, og et trygt og godt tårn å gå opp I for alle. Og et vidstrakt 360-graders utsikt. Så I forhold til at det fin utsikt på Savalsætra, så det jo enda mye finere når man kommer opp I tårnet.
0: Mm, jeg sitter og ser på bildene på ut.no da, Savalsætrakjølen. Ja, altså, det må oppleves, men bildene sier jo sitt her.
1: Ja. Nei, det rett og slett en kjempefin plass. Så vi vet jo at mange har gått dit allerede, men det nok også egentlig en sånn plass som man har lyst til å gå til flere ganger, for der man kjenner den der luftige, gode, trygge, fine plassen, som jeg virkelig vil anbefale for alle. Den kan også gå fint med barn. Den 3,3 kilometer tur-retur, altså når man parkerer øverst på Savalsætra. Og der det godt med parkeringsplass. Så det tårnet som ble åpnet I fjor, men bygd ferdig året før, tårnet på Savalsætrakjølen anbefales virkelig.

0: På Dovrefjell og Hjerkinn, og ja, det strekker seg langt egentlig I distanse, for vi snakker Kongefestivalen på Dovre. Jeg har med meg Haldis Prestegård, hun daglig leder I Pilgrimssenter Dovrefjell på Kongsvoll, eller...
1: Hjerkinn. Vi har kontor på Hjerkinn, og vi har også besøkssenteret vårt på Hjerkinn I Øysteinskirka. Men Kongsvoll jo et av stedene som vi bruker, og der må jo alle pilgrimene forbi. Hva går det gjennom tunet på Kongsvoll?
0: Vi skal snakke om Kongefestival, og hvor lenge har dere arrangert den da?
1: Nå det tredje året at det festival. Vi har fjerde år vi arrangerer nå, for det I 2023 at det var 900 år siden Kong Øystein var konge I Norge. Og da var jeg ny her, og da tenkte jeg, dette må vi jo markere på et eller annet vis. Han var konge fra 1103 til 1123. Og så, 900 år, ja, men det høres jo, det må vi, hvem var nå han da? Og så har det baller på seg, som det noen ganger gjør, ja.
0: Hva blir Kongefestivalen I år?
1: I år blir det litt variert program, men det jo kulturarrangement. Det blir foredrag, det blir konserter, det blir eventyrstund for barn, det blir noen guidede turer, det blir vikingeleir, og så videre, og så videre.
0: Kan du gå litt mer I detalj? Hva kan du pirre interessen vår med?
1: Ja, det som litt artig jo at det et band som kommer som heter Bare Fjas og Blågras. De skal være I Øysteinskirka. Og samme kvelden så det også Marie Klåbakken som skal ha en solokonsert. Så det blir veldig spennende. Og så får vi jo Tone Hulbeckmo, som blir litt annen sjanger. Hun skal ha konsert her. Og så får vi igjen Martine Haugen. Hun var oppvarming I fjor for Tomren. Men I år får hun lov til å ha scenen alene sammen med Tore Blesterud. Så har vi med utgangspunkt I Hagesæter turisthytte, så skal det være familiedag der man kan møte vikinger. Vi har leid hele Trondheim vikinglag som skal, og I tillegg så blir det guidet foredrag der og vandring om fangstanleggene for villrein som var på fjellet her med utgangspunkt I denne vikingeleiren. Og det det Per Jorhøy som skal ha.
0: Ja.
1: Og så skal Endre Sjå komme, og nå det eventyrfortelling. Som blir hans sitt bidrag I år. Det en masse sang og eventyr med utgangspunkt I Dovrefjell. Mm. Alt fra kjetter fra Dovre og hanen, høna som ville gå til Dovrefjell for at ikke verden skulle få gå.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så. Dovre står enda.
1: Ja, det gjør det, og det så mye å ta av. Det så gøy. Det rene skattekister som man bare kan hente ut og hente ut av. Og så når vi samler det I en sånn festival, så får vi liksom en får en ekstra knagg og henger alt dette her på, så kan vi ellers spre det litt utover ellers, men med den festivalen så samler vi veldig mye av den kulturhistorien som Dovrefjell har da.
0: Nå la du akkurat I bok på bordet her, Dovrefjell I 1000 år av Gro Steinsland. Hvorfor vil du reklamere for den?
1: Jo, altså den samler jo og forteller hele alle mytene, hele fortellingen om Dovrefjell, dette mytiske fjellmassivet, og det liksom den som utgangspunkt for alt dette vi gjør. Alt det vi gjør, finner vi igjen I denne boka, og det nå løfter noe av dette her gullet som ligger der da, som ambisjonen vår.
2: Psst! Hei! Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
3: Nei, det skal godt gjøres å spise bare igjen I helgen.
4: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
5: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
6: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Sommer I innlandet.

Idag så kan vi feire en svenske, synes jeg. Ja, skal vi ikke gjøre det? Idag så kan vi feire svenske Nils Bolin. Det kanskje ikke noen navn som ringer noen bjelle, men du har garantert brukt noe som han fant opp I sin tid. Altså Nils Bolin ble da født, skjønner du på datoen I dag, I 1920. Og oppfinnelsen hans fra 1959 regnes som den viktigste sikkerhetsinnovasjonen I bilens historie. Nils altså mannen bak trepunktsbeltet. Så hans idé, som sagt, har reddet mange mennesker fra alvorlige skader og dødsulykker på veiene. Han var svensk ingeniør, jobbet for Volvo, da han altså I 1959 utviklet dette trepunkts sikkerhetsbelte, slik vi kjenner I dag. Så da kombinerte han skulderbelte og hoftebelte I en løsning, som både var trygt, men også lett å bruke. Og så var det jo sånn at Volvo var ganske rause. De valgte jo å gjøre patentet tilgjengelig for hele bilbransjen, slik at alle kunne ta teknologien I bruk. Ja, så da har vi hyllet en svensk I dag også. Nils Bolin, som hadde bursdag på datoen I dag og ble født, som sagt, da I 1920.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.
2: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Alltid varm mat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Sommer i Innlandet.

0: En person truffet av et tog ved Hunndalen I Gjøvik. Ulykken skal ha skjedd ved en overgang nær nedlagte Nygard stasjon. Personen fraktet til sykehus med uavklarte skader, skriver OA. Omstendighetene rundt ulykken ikke avklart, og Gjøvikbanen ble etterkant stengt mellom Gjøvik og Jaren. Det ventet et heftig væromslag I deler av landet de neste døgnet. Lokalt på Østlandet kan det bli mer enn 15 grader kaldere. De som har hatt det best værmessig får nå det største væromslaget, sier vakthavende meteorolog Idun Hanna til VG. I Troms og Finnmark kan det komme snø helt ned mot 700 meter over havet. Politiet på Kongsberg har gjennomført en væpnet aksjon I forbindelse med at en person gikk løs på en bygning I sentrum med jernstang og kniv. Patruljen fikk raskt kontroll på vedkommende, og det ikke meldt om skader på personer på stedet. Patruljen gjør undersøkelser videre, opplyser politiet. Nordmenn sparer nesten like mye nå som de gjorde under koronapandemien, ifølge Nordea. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondssparingen blant personkunder med 25%. Banken mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge opp en buffer. Situasjonen I Hormuz-stredet og den pågående krigen mellom USA og Iran kan føre til en global energikrise innen få uker. Det frykter det internasjonale energibyrået. Kriselager og økt produksjon I USA har foreløpig holdt prisen I sjakk, mens IEA mener at dette ikke løsningen på problemet. En av fire studenter får økonomisk hjelp fra familien hver måned. Det viser en undersøkelse Sentio Research har gjort for Krono og Norsk studentorganisasjon. NSO-leder Eva Franco Aas kaller tallene skremmende og sier at for mange studenter må bruke mer tid I deltidsjobb. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: En styreleder I en lokal bedrift I Glåmdalsregionen sikta for å ha delt overgrepsmateriale og chatta om seksuelle overgrep mot barn, det skriver Glåmdalen. Mannen har tilstått, og saken skal behandles som en tilståelsesak I tingretten. Ifølge politiadvokat Iris Dybendal førte etterforskningen også til at flere personer I andre politidistrikt ble pågrepet, blant annet en mann som mistenkt for å ha snikfilmet unge gutter I en garderobe. Påtalemyndigheten vil be om ubetinget fengsel. Lars Monsen og NRK får fortsatt ikke fly drone I Rondane nasjonalpark under innspillingen av TV-serien Monsen og nasjonalparkene, det skriver Nettavisen. Nasjonalparkstyret behandlet saken på nytt I går, etter at Miljødirektoratet hadde bedt om en ny vurdering. Styret mener droneflygningen vil kunne komme I konflikt med verneverdiene og villreinens leveområde, og ga derfor enstemmig avslag. NRK sier de uenig I begrunnelsen, men vil rette seg etter vedtaket. En kvinne I slutten av tenåra ble sendt sykehus for sjekk etter at bilen kjørte havna utfor veien på Røgdenveien ved Håkåsen I Kongsvinger I morges. Politiet fikk melding om ulykka rett før klokka kvart på åtte. Kvinnen som ifra området var alene I bilen. Det ikke mistanke om ruskjøring. En person slapp fra det med mindre skader etter en utforkjøring på fylkesvei 33 I Østre Toten I dag morges. Bilen kjørte av veien og traff en lyktestolpe og fikk store materielle skader. Føreren ble undersøkt av ambulansepersonell på stedet, mens entreprenør rykket ut for å sikre den ødelagte lyktestolpen. Og dyrerettighetsorganisasjonen NOAH og foreningen Våre Rovdyr går til retten for å stanse fellingen av den genetisk viktige ulven, som tatt rundt 60 sauer I Gausdal. Organisasjonen har bedt Oslo tingrett om å stanse vedtaket om avliving, og mener at klima- og miljøministeren har gitt etter for politisk press, melder NRK.
2: Lokalradionets sommerturné. Sommer I innlandet.

Da elvetimen slagen, heter det? Ja, vi i hvert fall I gang med elvetimen, og den startet med låta Windows med Take That. Ja. Det er fredag, det sommer. Det klart for en ny time med gode historier fra hele innlandet. Vi skal jo denne timen nå møte folk som setter spor, vil jeg si. Besøke herlige steder. Kanskje å gi deg tips til neste sommerutflukt. Så jeg tror at jeg her og nå kan love liksom både overraskelser og ekte sommerstemning. Du, jeg har lært noe kult om skyer I dag, som jeg tenkte jeg skulle videre fortelle. En cumulus-sky. Det vet du kanskje, det en hvit, fluffy sky. Hvis du ligger på bakken og stirrer opp på himlen og ser en sånn sky, så tenker du kanskje at den ser så lett og fluffy ut. Men I dag har jeg lært at den kan jo sønne meg veie flere hundre tonn. Den skyen, så det kan du tenke på neste gang du ligger I gresset der og kikker på skyene, ja, da vet du at det svever ganske mye sky over hodet ditt

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Hei, det Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
3: Ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Sommer I innlandet.

Denne timen her så skal vi besøke to steder I fylket. Det blir blant annet en tur til Lensmannsgården I Tolga. Som jeg sa innledningsvis, her altså den mer enn 160 år gamle arresten intakt. Den ble bygget I 1863 og var I drift frem til 1943. Og denne timen skal vi møte bonde Steinar Østgård, som har mange artige fortellinger, og noen ikke fullt så artige, å fortelle om denne lensmannsgården I Tolga. Og så blir det også en tur innom Mjøsas ark.

0: Nå er jeg i arresten. Jeg måtte tolge, og der havna jeg fort bak lås og slå. Spøk til side, jeg er faktisk i en gammel lensmannsarrest på lensmannsgården på Ærlia. Er det sør-vest eller... Nei, det er øst for Tolga.
1: Det blir jo nord-øst for Tolga sentrum da, det er det.
0: Ja. Ja.
1: Elva, og alt svinger jo 90 grader ned i Tolga sentrum, så du blir litt retningsvill. Det gjør det.
0: Stemmen dere har hørt nå, den tilhører Steinar Østgård, som er eier og arving av denne gamle gården, og her vi står nå, så var det jo faktisk en lensmannsarrest.
1: Ja, det var det. Bygd i 1863 og i cirka 80 års drift da, frem til 1943.
0: Det er også veldig godt tatt vare på.
1: Ja, det er jo egentlig det. Bygget er originalt i seg selv, og så har det litt forskjellig innhold i andre etasje her, men det er jo gamle ting fra garden som er samlet her til litt utstilling.
0: Er det nedtegnet også hvem det var som måtte tilbringe dager og netter bak lås og slå?
1: Ja, det var stram protokollføring. Og de protokollene hadde vi faktisk her til bare inntil et par år siden, men da var det, måtte det leveres inn til statsarkivet. Vi hadde ikke lov egentlig å sitte med det i privat eie.
0: Men det vi ser ellers rundt her nå, da, det er jo arrestsaker.
1: Ja, det er det. Og det her var et arbeidsrom for innsatte det, i andre etasje her. Vi har celler og det vaktrom og sånt i underetasjen, og så her var det arbeidsrom for innsatte.
0: Og hva var det de arbeidet med?
1: Stort sett tre ting, ser jeg. Det er jo arbeidsbenker her, og det er utstyr med høvler og sager. Og for å jobbe med tre, det er det de har holdt på med.
0: Vanligvis så har ikke du åpent for publikum denne severdigheten, men nå er det Olsok i Tolga, og da har du omvisning.
1: Ja, det blir da den tirsdagen da, 21. Ja, klokka 14. Og noen timer utover så er det åpent her da, med guiding.
0: Hvordan opplever du selv også å bo på en plass med så mye streng historie?
1: Aldri gått inn på meg, sånn, særlig sånn sett, da. Men når den er oppvoksen med, da, når den er oppvoksen med ting, så blir det mer dagligdags enn det er noen store severdigheter for min vedkommende egentlig. Da. Men det er jo morsomt at det er tatt vare på så mye originalt fra den tida det var lensmannsaktivitet her, da, for å si det sånn. Det er jo et unikt bygg, akkurat det vi står i nå, i Norge faktisk. Det er ingen andre som har så intakte fengselsceller som her, da, for å si det sånn, ifra den tida.
0: Hvis at du skal trekke frem noe av den fascinerende historien på gården, da?
1: Det er jo morsomt at det bygget her står her, sånn sett. Jeg har vært og fortalt dramatiske historier da, under driftstida. Ja. Det har jo ikke skjedd noe mye sånn spennende i min levetid, da, egentlig.
0: Har du noen godbiter fra driftstida?
1: Ja, for eksempel bestefar min skulle gi en celle i underetasjen her mat da. Det er matluker på veggen, og den ene luka sitter litt høyt på den ene cella, for der satt det skumle fanger. Og han sto på en stol, og så skulle han gi brettet med mat inn, og når han da ga det inn over luka, så høgde fangen tak i armen hans da, så hang han der. Og da måtte han henge og skrike og rope på hjelp til noen kom og redde ham.
0: Det slipper man i dag, for i dag så er det bare snille folk på gården.
1: Ja, det er det.

0: Nå har jeg tatt meg en tur til Kapp, og nærmere bestemt til Mjøsas Ark. Og Marianne Bø, du representerer Mjøsmuseet, og ja, når vi ser utenfor her på Mjøsas Ark, hva det vi kan oppleve da?
1: Hvis du kommer hit en veldig fin sommerdag, som jeg regner med vi skal få mange av, så kan man komme både med fritidsbåten sin, man kan komme med skiblader, eller du kan ta buss, eller sykkel, eller bil, eller spasere. Og nå har det blitt, må jeg bare få si at det har blitt innmari fint ned på mjølkefabrikken og strandzonen her.
0: Her det var ny strandzonen der nå?
1: Ja, nå har man sådd plen og laget badestrand, og det er en veldig fin plass. Det brant jo her for noen år siden, og da ble det restaurert på den måten at vi fikk en plass som vi kaller for doktorsoppsplass, hvor det mulig å sitte ned og se på utsikt og slappe av da. Så jeg regner med at denne sommeren får vi besøk av mange badegjester som kanskje også vil oppleve utstilling Mjøsas Ark, ja, mens de koser.

0: seg ut av.
1: Du nevner Mjøsas ark, og det det som på en måte hovedpointet nå, og hva kan vi oppleve her på arken?
0: Ja, Mjøsas ark jo Mjøsmuseets utstilling her på Kapp. Vi forteller både historien til mjølkefabrikken, og vi forteller Mjøsas historie. Og Mjøsas ark, det litt underlig navn, men det kan referere til bygningen med mange arker, altså takkonstruksjonene, og kanskje Noas ark, at man har to av hver i båten. Her det mange forskjellige historier som vi har puttet i båten. Vi vil gjerne at folk skal kunne se historien og hva som har skjedd, og vi går helt tilbake til steinalderen, altså menneskene i innlandet, de har vært her siden 8000 år tilbake i tiden, da de kom padlende oppover Mjøsa sine stokkbåter og bosatte seg i innlandet. Og hva har Mjøsa betydd for dem, og hva betyr Mjøsa for oss i dag, det er viktig for oss å formidle. Den aller ferskeste utstillingen, den heter Oppdrag Mjøsa, og handler om det forskningsprosjektet som NTNU har, der man er opptatt av vannkvalitet. Mjøsa jo den største drikkevannskilden i Norge. Dumping i Mjøsa, det et stygt kapitel som vi forteller om. Vi har noe som vi kaller for Dr. Sopps rom, der vi forteller historien om Dr. Sopp, mjølkfabrikken Vikingmjølk. Og vi har et steinalderrom som litt skummelt. Så i det hele tatt så det historien 8000 år tilbake i tid.
1: Helt til slutt, Marianne Bø, hvorfor skal vi besøke Mjøsas ark da?
0: Det mye å lære, og det mange historier som man kanskje ikke har helt tak på, men jeg hadde egentlig tenkt å komme med en spesiell oppfordring til barnefamilier om å ta med de yngste. Vi har blant annet en veldig spennende sorteringskonkurranse som vi kaller for Gilde prøve fiskelykken. Der kaster vi ut snøret, får en opp. Det pleier å være litt artig. Hva det som biter på snøret i Mjøsas ark?
1: Ja, og det har du prøvd tidligere også, har du ikke det?
0: Ja da.
1: Og det veldig populært.
0: Det populært. Så velkommen til alle, store og små.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Sebastian Bergsodden fra Moelv har tatt store steg som vannskikjører etter en treningsleir I Florida, sammen med noen av verdens beste utøvere. Det melder Ringsaker Blad. Den 15 år gamle Sebastian har brutt flere rekorder I slalom på Mjøsa, og den første I regionen som klarer å gjennomkjøre hele løypa med kun 12 meter langt tau, noe som vanligvis krever spesialanlegg og svært gode forhold. Sebastian også eneste norsk ungdom som har kvalifisert seg både I slalom og hopp til Europamesterskapet for U14 og U17, som arrangeres I Hellas senere I sommer. Han tok nylig 2 sølvmedaljer under nordisk mesterskap, til tross for at han må reise til Skarnes for å trene hopp, ettersom Moelv-klubben mangler eget hoppanlegg. Kongsvinger IL toppfotball fornyer sin utlånsavtale med Lillestrøm-spilleren Angelos Charminta, det skriver Midt Kongsvinger. Den 19 år gamle midtbanespilleren kom til Kongsvinger på lån I juni, og klubben oppgir ikke hvor lenge de har tenkt å la han bli på gjemselen. Kiel-sjef Espen Nystuen sier til egen hjemmeside at Charminta har vært et positivt bekjentskap, at klubben vurderer å benytte seg av kjøpsopsjonen de har avtalt med Lillestrøm. Ida Slorafoss fra Eidskog tatt ut til VM I 100 km for andre gang. 37-åringen skal ifølge kondis.no representere Norge under verdensmesterskapet I AMS I Spania I september. Slorafoss startet å løpe som 29-åring og har etter det latt seg inspirere av blant annet København Marathon, og hun har også siden deltatt I både VM på 24 timer og 100 km. Nå venter nok et verdensmesterskap på den lokale ultraløperen. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
1: Mm-hmm. Den i boks og flaske.
0: Godt. Joker, den gode naboen.
2: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger i Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Sommer i innlandet.

0: Søndag åpner det nasjonale minnestedet i regjeringskvartalet etter terrorangrepene 22. juli 2011, der 77 mennesker mistet livet. Når vi nå åpner det permanente minnestedet i regjeringskvartalet, skal det være et sted for ettertanke og minne, sier statsminister Jonas Gahr Støre. En person er truffet av et tog ved Hunndalen i Gjøvik. Ulykken skal ha skjedd ved en overgang nær nedlagte Nygard stasjon. Personen er fraktet til sykehus med uavklarte skader, skriver OA. Omstendighetene rundt ulykken er ikke avklart, og Gjøvikbanen ble etterkant stengt mellom Gjøvik og Jaren. Det er ventet et heftig væromslag i deler av landet det neste døgnet. Lokalt på Østlandet kan det bli mer enn 15 grader kaldere. De som har hatt det best værmessig får nå det største væromslaget, sier vaktende meteorolog Idun Hanna til VG. I Troms og Finnmark kan det komme snø helt ned mot 700 meter over havet. Politiet på Kongsberg har gjennomført en væpnet aksjon i forbindelse med at en person gikk løs på en bygning i sentrum med jernstang og kniv. Patruljen fikk raskt kontroll på vedkommende, og det er ikke meldt om skader på personer på stedet. Patruljen gjør undersøkelser videre, opplyser politiet. Nordmenn sparer nesten like mye nå som de gjorde under koronapandemien, ifølge Nordea. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondssparingen blant personkunder med 25%. Banken mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge opp en buffer. Situasjonen i Hormuz-stredet og den pågående krigen mellom USA og Iran kan føre til en global energikrise innen få uker. Det frykter det internasjonale energibyrået. Kriselager og økt produksjon i USA har foreløpig holdt prisene i sjakk, mens IEA mener at dette ikke er løsningen på problemet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Jakten på den genetisk viktige finsk-russiske ulven i Gausdal fortsetter, selv om saken nå skal behandles i Oslo tingrett. Dyrevernorganisasjonene NOAH og foreningen Våre Rovdyr har bedt om en midlertidig stans i fellingen, fordi ulven er viktig for å motvirke innavl i den norske bestanden. Klima- og miljødepartementet opplyser til NRK at jakten vil fortsette frem til retten har kommet med sin avgjørelse. Saken den skal behandles tirsdag. Politiet etterforsker et innbrudd og skadeverk ved et idrettsanlegg på Hundorp i Sør-Fron. I løpet av natta så har noen brutt seg inn i en garasje der en liten traktorklipper ble tatt ut og kjørt en runde. Traktoren skal deretter ha blitt kjørt inn i en port som fikk store skader. Selve traktoren ser ut til å ha fått mindre skader. Politiet har sikret en video av hendelsen og jobber nå videre med to mindreårige mistenkte. En person er sendt til Gjøvik sykehus etter å ha blitt truffet av et tog ved Nygard stasjon i Hunndalen i formiddag. Personen var bevisst da nødetatene kom fram, men skadeomfanget er foreløpig uklart. Rundt 20 passasjerer var ombord i toget og ble satt over på alternativ transport. En styreleder i en lokal bedrift i Glåmdalsregionen er sikta for å ha delt overgrepsmateriale og chatta om seksuelle overgrep mot barn, det skriver Glåmdalen. Mannen har tilstått, og saken skal behandles som en tilståelsessak i tingretten. Ifølge politiadvokat Iris Dybendal førte etterforskningen også til at flere personer i andre politidistrikt ble pågrepet, blant annet en mann som er mistenkt for å ha snikfilmet unge gutter i en garderobe. Påtalemyndigheten vil be om ubetinget fengsel. Og Lars Monsen og NRK får fortsatt ikke fly drone i Rondane nasjonalpark under innspillingen av TV-serien Monsen og nasjonalparkene, det skriver Nettavisen. NRK sier de er uenige i begrunnelsen, men vil rette seg etter vedtaket.
2: Lokalradionets sommerturné. Sommer i Innlandet.

Det var Teddy Swims med The Doors, det heter altså låta. Da tolvtimen I gang. Vet du hva jeg foreslår at du og jeg gjør I dag? Jeg synes at vi pakker den imaginære sekken vår. Vi finner fram sommerhumøret, og så legger vi ut på en ny etappe av sommer I innlandet. Ja. Velkommen til å gjøre det sammen med din egen lokale radiostasjon. Det jo sånn at hver eneste hverdag gjennom juli så utforsker vi jo fylket vårt I denne programposten som da heter nettopp Sommer I innlandet. Og vi møter masse trivelige folk og finner frem til steder som fortjener litt ekstra oppmerksomhet. Og det skal vi gjøre denne timen nå.

0: nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Right Price Brød, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Mexico, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico?
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Sommer i innlandet.

0: Jeg håper at tristessen og vondtene du fikk da Norge røk ut av fotball-VM nå har mildnet litt ettersom dagen har gått. Eller hvordan det med det? Jo, jeg satser på at du har kommet over den verste. Kneika nå. Det var en nedtur. Den kommer til å sitte lenge I oss, men det går bedre og bedre. Dag for dag, ja. Nå det vel sånn at VM-finalen spilles vel på søndag. Spania mot Argentina. Jeg vet ikke hvilke land du håper skal vinne. Det blir jo spennende å se om Argentina kan ta VM-titlen en gang til, eller om det Spanias tur I år. Det, apropos fotball-VM, nå skal det bli en låt her på kanalen som vel må sies å være den noe, eller ikke den noe, den mest, vil jeg si, den mest underlige fotball-låt som har kommet ut av et VM. Du skjønner kanskje hvilken låt jeg snakker om. Ja, det blir jo Flow Kings da, sammen med Kygo. Kygo jo.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

Har du tatt noen bilder med mobilen I dag? Det jeg nesten helt sikker på at du kanskje har gjort. Ja, vi tar jo millioner, milliarder av bilder hver eneste dag I vår tid. Det liksom ikke noe vi offrer en tanke på lenger. Men 17. juli på datoen I dag, så skjedde det noe helt spesielt når det gjelder bilder. Fordi at det, da ble stjernen Vega, den første stjerne utenom sola, til å bli fotografert. Så det var helt unikt, ja. Vega ligger jo rundt 25 lysår unna oss, så da det bildet ble tatt I 1850, så fanget fotografen og astronomene da, lys som hadde reist gjennom verdensrommet I et kvart århundre, før det nådde kamera. Nå virker det kanskje enkelt I dag å ta et bilde av en stjerne, men den gang, I 1850, så var jo dette her en teknologisk sensasjon. Så imponerende at de gjorde det allerede den gang, synes jeg. Vega forresten en av de klareste stjernene vi kan se på natthimmelen om sommeren I Norge. Så hvis du ser rett opp på en mørk og skyfri sommerkveld, så en stor sjanse for at du allerede har sett den, uten kanskje å vite navnet på den. Vi skal ganske snart tilbake til innlandet, for om få strakser her på kanalen, så skal vi en tur til Røros. Det blir en tur til smeltehytta der, ganske snart.

0: Det kanskje ikke umiddelbart logisk for lytterne av lokalradioen I innlandet å forstå hvorfor jeg I Røros og på Smeltehytta og Rørosmuseet, men uten Røros og uten bergverksdriften her, så hadde antagelig Nordøsterdalen I innlandet sett ganske så annerledes ut. Jeg står her sammen med museumsvert Oliver Korsjøen, og du kan forholdsvis mye om den historien som akkurat her vi står nå.
1: Ja, noen vil jo påstå det. Jeg har jo jobbet her lenge nok til at jeg burde kunne svare på de fleste spørsmål, men det forskjell på burde og faktisk kunne da.
0: Betydningen som bergverksdriften har hatt for, ikke bare Røros da, men da tenker jeg hele regionen.
1: Ja, nei, det jo klart at bergverket her har jo påvirket både, ja, altså, Røros hadde jo ikke eksistert uten bergverket, men nedover Nord-Østerdalen så hadde jo sett helt annerledes ut. Og der jeg selv kommer fra, etternavnet mitt, det var jo en gang I tida en del av Hedmarken, men så kom bergverket og sa at nei, det her hører til oss. Så det jo mye som har endret seg rundt her, og som, ja, det har vært muligheter, og det har vært ødeleggelse, og det har vært mye forskjellig på den ene og andre veien. En av de mest betydningsfulle tingene sørover for Røros, det dreier seg om transport. Det dreier seg om at folk reiser opp til Røros for handel, at de transporterer malm, og ikke minst tømmer og trekøl til den her bergstaden som vokste frem da, fra midten av 1600-tallet.
0: Men andre veien også, for det gikk jo etter hvert en del produksjon fra Røros og sørover og vestover.
1: Ja, altså det har jo vært sendt både hit og dit egentlig rundt i Røros-området. Og hva en regner som Røros-området har jo vært litt bestritt til forskjellige tider. Men man har jo sendt malm helt ned til sørenden av Femunden for eksempel, for å skulle smeltes der. For det var liksom eneste plassen det var igjen noe skog på et tidspunkt. Og man trengte jo skogen til å smelte malmen. Og ja, når man får høre det da, at det var eneste plassen det var igjen noe skog, da skjønner man jo at det her har jo hatt et stort omfang.
0: Ute på slagghaugene her, altså, variasjoner av rød, brunt og svart, og man skulle tro at det kanskje ikke noe særlig å se på, men hele året så går det faktisk en del folk bare å kikke på slagget.
1: Ja, slagget jo I grunnen søppel. Det jo det som igjen fra smelteprosessen her midt inne I Røros sentrum, og det utgjør omtrentlig en tredjedel av alt det slagget som har blitt det opp gjennom våre 333 år med gruvedrift. Så det sier jo litt om skalaen på det som har foregått her da, at den kan gå opp og der og få god utsikt over området rundt. Og en ordentlig heldig så kan den se litt blått også da, da det litt rester av kobber som ligger der. Men det meste jo tatt ut av det som av verdi da. Så det jo søppel, men det også innskrevet på UNESCOs verdensarvliste, så ifølge FN, samme verdi som pyramidene I Egypt.
0: Det betyr at det strengt forbudt å plukke opp en stein og ta med seg?
1: Ja, nei, hvis du tar med deg slagstein fra Røros, da du kriminell, ja.
0: Rørosmuseet og Smeltehytta et helårsåpent museum. Det betyr noe for besøkstallene inn til Røros?
1: Ja, det gjør jo det. Røros jo såpass heldig at vi ser nok mer besøk på vinteren enn mange andre sånne turistdestinasjoner. Kanskje litt fordi at vinteren så kald som den. Men I løpet av et år, og det må ta det her med en klypesalt for det gamle tal, men det kommer nok mer enn

0: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel to poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
1: Mer til overs.
2: Sykast tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommerviber. Nå får du topakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleire.
7: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Sommer I innlandet.

Sommer over innlandet og sommer også på din egen lokale radiostasjon. Jeg håper du hygger deg ved radioen denne fredag ettermiddag. Nytt varmen I dag, for I morgen så det slutt på den flere steder I fylket. Det meldt I regn I morgen. Mange steder om 13-14 grader. Skal vi snakke regne på søndag også. Mange steder blir litt småkalt da. Men fatt mot og hvis du nå tenker, nei, jeg sommeren slutt, nei da, den ikke det, langt ifra, den vender tilbake sånn på mandag og tirsdag. Ja, da det full sol igjen, men kanskje ikke like høye temperaturer, men rundt 20-22 grader blir det, igjen fra mandag av.

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Helgens tilbud og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Når sola stiger rundt og gul og farger åsens topp.
3: Ja, da inviterer vi til nære sommersopplevelser på Prøysenhuset. Her kan du fylle en hel sommersdag med morgenskaffe ved Prøysenstua, barneteatret Sirkus Mikkelikski, omniridning, gørgode fristelser I Café Julie og mye mer. Små og store velkomne til sommer I Prøysen hård dag fra 29. juni til 2. august. Ja, du kommer, du vet.
1: Sommer I innlandet.

0: Flere personer begravd i et massivt jordskred i Vestkina, det opplyser lokale myndigheter. Jordskredet rammet Pengshui-distriktet øst for byen Chongqing, og på TV kunne man se bilder av en fjellside rase ned over en boligvei. Det uklart hvor mange som begravd i skredet, melder NTB. En mann i 60-årene dømt til 1 år og 10 måneder i fengsel etter en trafikkulykke som førte til at en person døde. Det var i mars 2024 at han kjørte en traktor i Trollvika i Senja, da hengeren bak løsnet og kom over i motgående kjørefelt. Den traff en varebil der føreren omkom, melder NRK. Søndag åpner det nasjonale minnestedet i regjeringskvartalet etter terrorangrepene 22. juli 2011, der 77 mennesker mistet livet. Når vi nå åpner det permanente minnestedet i regjeringskvartalet, skal det være et sted for ettertanke og minne, sier statsminister Jonas Gahr Støre. En person truffet av et tog ved Hunndalen i Gjøvik. Ulykken skal ha skjedd ved en overgang nær nedlagte Nygard stasjon. Personen fraktet til sykehus med uavklarte skader, skriver OA. Omstendighetene rundt ulykken ikke avklart, og Gjøvikbanen ble etterkant stengt mellom Gjøvik og Jaren. Politiet på Kongsberg har gjennomført en væpnet aksjon i forbindelse med at en person gikk løs på en bygning i sentrum med jernstang og kniv. Patruljen fikk raskt kontroll på vedkommende, og det ikke meldt om skader på personer på stedet. Patruljen gjør undersøkelser videre, opplyser politiet. Det ventet et heftig væromslag i deler av landet det neste døgnet. Lokalt på Østlandet kan det bli mer enn 15 grader kaldere. De som har hatt det best værmessig får nå det største væromslaget, sier vaktende meteorolog Idun Hanna til VG. I Troms og Finnmark kan det komme snø helt ned mot 700 meter over havet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Jakten på den genetisk viktige finsk-russiske ulven i Gausdal fortsetter, selv om saken nå skal behandles i Oslo tingrett. Dyrevernorganisasjonene NOAH og foreningen Våre Rovdyr har bedt om en midlertidig stans i fellingen, fordi ulven viktig for å motvirke innavl i den norske bestanden. Klima- og miljødepartementet opplyser til NRK at jakten vil fortsette frem til retten har kommet med sin avgjørelse. Saken den skal behandles tirsdag. Politiet etterforsker et innbrudd og skadeverk ved et idrettsanlegg på Hundorp i Sør-Fron. I løpet av natta så har noen brutt seg inn i en garasje der en liten traktorklipper ble tatt ut og kjørt en runde. Traktoren skal deretter ha blitt kjørt inn i en port som fikk store skader. Selve traktoren ser ut til å ha fått mindre skader. Politiet har sikret en video av hendelsen og jobber nå videre med to mindreårige mistenkte. En person sendt til Gjøvik sykehus etter å ha blitt truffet av et tog ved Nygard stasjon i Hunndalen i formiddag. Personen var bevisst da nødetatene kom fram, men skadeomfanget foreløpig uklart. Rundt 20 passasjerer var ombord i toget og ble satt over på alternativ transport. En styreleder i en lokal bedrift i Glåmdalsregionen sikta for å ha delt overgrepsmateriale og chatta om seksuelle overgrep mot barn, det skriver Glåmdalen. Mannen har tilstått, og saken skal behandles som en tilståelsessak i tingretten. Ifølge politiadvokat Iris Dybendal førte etterforskningen også til at flere personer i andre politidistrikt ble pågrepet, blant annet en mann som mistenkt for å ha snikfilmet unge gutter i en garderobe. Påtalemyndigheten vil be om ubetinget fengsel. Og Lars Monsen og NRK får fortsatt ikke fly drone i Rondane nasjonalpark under innspillingen av TV-serien Monsen og nasjonalparkene, det skriver Nettavisen. NRK sier de uenige i begrunnelsen, men vil rette seg etter vedtaket.
2: Lokalradionets sommerturné. Sommer i innlandet.

Den fjerde og siste timen fra sommer I innlandet dermed I gang. Klokka passerte 13. Sara Larsson fikk starte. Memory Lane var første låt ut I denne 13 timen. Fredag formiddag, eller det jo ikke formiddag lenger. Langt ifra, det har jo blitt ettermiddag. Ja, men sola skinner og vi prøver jo stort sett bare å gjøre jobben sin denne sola for de som klager for mye over varmen. Som jeg sa I forrige time, I morgen det meldt regn og 13 grader mange steder I fylket. Så da tenker jeg at en del sitter der I morgen og tenker, ja, men det var litt godt med den varmen nå. Ja, så vi blir aldri fornøyd. Den for varmt, eller så for kaldt. Vi klare med en ny time, som sagt, av sommer I innlandet, og hver eneste gang det sommer I innlandet, så blir vi bedre kjent med en innlandsartist. Og det skal vi bli denne timen. Og jeg kan røpe såpass at dagens artist en trubadur.

0: Right Price Tiles igjen.
1: Ja, hei Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Ja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
4: Sommer I innlandet.

17. juli. Det mitt høysommer heter vel det. Og du forhåpentligvis litt lavere I skuldrene nå enn du var på mandag morgen klokka 8. I hvert fall hvis du på jobben igjen etter en lang og deilig ferie. Det slitsomt å starte på uka, men nå har vi lagt enda en uke bak oss. Så det bra. Hurra for fredag. Enten du nå på jobben, eller kanskje ferierer på hytta, I båten, eller bare på vei til en ispause, så skal du få mer sommermusikk her på din egen lokale radiostasjon.

Vi har kommet til den posten på programmet hvor vi skal bli bedre kjent med en innlandsartist. Det vil si vi har snart kommet til den posten fordi du skal bli bedre kjent med denne innlandsartisten rett etter neste låt. Det er jo sånn at hver eneste dag når det sommer i innlandet så har vi jo presentert en innlandsartist eller et innlandsband og gitt deg muligheten til å bli bedre kjent med artistene. Bandet. Hvilken er da den lokale artisten som dukker opp hos oss i dag? Det er Trubadur Bernt Torp. Han får du stifte nærmere bekjentskap med etter neste låt.

0: ikke så mye som mer sommer og idyll enn å sitte på en av Vindhavns flotteste campingplasser, se ut over Furnesfjorden her, sammen med Bernd Torp og kassegitar.
1: Ja, det deilig.
0: Og varme opp til litt i kveld.
1: Det eneste vi har skatt nå reker og hvitvin. Det det eneste vi mangler.
0: Men det går an å skaffe.
1: Det blir det. Nei, jeg tror ikke det blir det i kveld, men det i hvert fall både burger og alt mulig for kjøpt her på Top Camp Mjøsa, for å si det sånn.
0: Ja. For det her vi sitter nå og, ja. Og koser oss, ser ut over masse flotte båter, unger som koser seg på land og i vann. Og... Altså, dette idyll.
1: Du og jeg har verdens fineste jobb. Nå møttes vi altså på onsdag for å sitte i sola og snakke om allsang, og nå møttes vi sola igjen ja. Ved Mjøsa Top Camp. Det fantastisk. Fantastisk.
0: Det nok en nydelig sommerdag, ja. og den skal toppes I kveld med god stemning her på I Lavon.
1: Ja, vi har litt sånn trubadur-moro, sommermoro, kall det hva du vil, her I kveld da. Så da blir det jeg som skal spille for alle gjestene. Det stoppfullt her, det så mye folk på campingen at du ikke tror det. Og så jeg heldigvis da, nærmeste nabo rett over veien, så dette jo nærpubben min. Når jeg ikke på halsang på Skivålen, men da jeg her.
0: Ja, for det har du nå onsdager fremover, og en lørdag også.
1: Ja, alle onsdagene og en lørdag som kommer har jeg allsang, akkurat som det var nå på onsdag. Men I kveld så skal jeg spille her på ja faktisk her vi sitter nå omtrent, skal jeg stå og underholde for campingens gjester, men også for alle som har lyst til å komme bort. Det jo, det lov for alle å komme.
0: Og da allsang betyr jo at man skal synge sammen, synge med stemmen man har, ja. Og repertoaret det du som plukker ut. Ja. Eller det sånn at man kan rekke opp hånda, kan du ta den låta?
1: Ja, ja, ja. Og tro meg, det skjer. Og så får jeg alltid den der, ta en du kan. Den får jeg.
0: Den alltid morsom?
1: Ja, nei, det overhovedet aldri morsom, men den kommer hver gang.
0: Og folk ler.
1: Ja. Det bare å le med, det gjør ingenting, jeg skjønner. Det noen må få lov til å tulle ut med trubadøren, det helt greit. Ja.
0: Men da går det både...
1: Og så det mye unger her.
0: Ja.
1: Så jeg pleier å spille noen barnesanger. Og da blir både ungene og foreldrene veldig fornøyd. For da får de spist ferdig og ungene tuller med meg. Da de glad.
0: Onkel Bernt.
1: Ja. Jeg pleier å si det at barnesanger fint. Det fint på barneshow. Og det fint på nachspiel. Det pleier funker alle synger
0: overalt. Funker overalt. Ja, hva den ultimate barnesangen da?
1: En sånn nei, det ikke så mange. Men jeg pleier å synge den her vi innmeldte den der. Kom og synge sang. Leken gjør vi dagen lang. Vi godt I gang. Ja, det jo en barnesang som du og jeg husker egentlig. Den jo og barn til 80-tallet. Og mange sånne kommer nok, kanskje ikke alle kommer I kveld med noen, eller det vel like mye sånn typisk som sånn. Det alltid lys på livet, sa mor og far til meg. Tro alltid alt det beste, bare hender deg.
0: Russelåter ikke så mye av.
1: Russelåter det veldig lite av. De lager jeg på sparket, da det mer sånn. Jeg og Thomas, vi var russ I. Når var det russet, Thomas?
0: 92.
1: Da satt den hele tiden der og var full på do. Det ikke så bra for radio, men det ganske sant, ikke?
0: Det det, og mye morsommere enn dagens russelåter.
1: Mye bedre enn dagens russelåter.
0: Jeg var faktisk på russetreff sammen med kronprinsen.
1: Det sant?
0: Ja, det sant.
1: Oh, ja.
0: Kronprins Håkon.
1: Ja.
0: Ja da. Jeg skal ikke si hva han måtte gjøre bak bussen.
1: Nei. Det kan tenkes det, vet du.
0: Men selv om gitaren sliter litt I solstreken her.
1: Ja, veldig. Vi prøver en sånn.
0: Ta en glad låt.
1: Ja, vi kan gjøre det.
0: Ta en du kan.
1: Ta en du husker da, Bernt.
0: Ja, vi får gjøre det.

0: Nå har folk begynt å komme, og nå skal man se mat og greier, Thomas, så her sitter vi og skråler.
1: Men det god stemning da.
0: Veldig god stemning her allerede, utrolig.
1: Flere som kunne den låta der.
0: Veldig mange som begynner å danse og synge her nå, så kanskje vi skal ta resten i kveld.
1: Spare litt.
0: Spare litt grann.
1: Ja. Men, verden, når vi sitter der og ser utover Furnesfjorden, hva heter den delen av Furnesfjorden?
0: Båtsenden.
1: Båtsenden,
0: ja. Her det nydelig.
1: Mange flotte båter, folk i baris og unger som koser seg.
0: Det deilig, det bare du og jeg som sitter påkledd, bare oss to.
1: Ja, men kos deg i kveld.
0: Ja, takk skal du ha. Ta det, ass.

0: Schumacher har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
2: Bra, men siden Joker en god nabo som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde vært fint å få med noe om det også.
1: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så er det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
2: Den er i boks. Og flaske.
1: Godt. Joker, den gode naboen.
3: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringa ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
4: Sommer i innlandet.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Sebastian Bergsolden fra Moelv har tatt store steg som vannskikjører etter en treningsleir I Florida, sammen med noen av verdens beste utøvere. Det melder Ringsaker Blad. Den 15 år gamle Sebastian har brutt flere rekorder I slalom på Mjøsa, og den første I regionen som klarer å gjennomkjøre hele løypa med kun 12 meter langt tau, noe som vanligvis krever spesialanlegg og svært gode forhold. Sebastian også eneste norsk ungdom som har kvalifisert seg både I slalom og hopp til Europamesterskapet for U14 og U17, som arrangeres I Hellas senere I sommer. Han tok nylig 2 sølvmedaljer under nordisk mesterskap, til tross for at han må reise til Skarnes for å trene hopp, ettersom Moelv-klubben mangler eget hoppanlegg. Kongsvinger IL toppfotball fornyer sin utlånsavtale med Lillestrøm-spilleren Angelos Charminta, det skriver Midt Kongsvinger. Den 19 år gamle midtbanespilleren kom til Kongsvinger på lån I juni, og klubben oppgir ikke hvor lenge de har tenkt å la han bli på gjemselund. Kiel-sjef Espen Nystuen sier til egen hjemmeside at Charminta har vært et positivt bekjentskap, og at klubben vurderer å benytte seg av kjøpsopsjonen de har avtalt med Lillestrøm. Ida Slorafoss fra Eidskog tatt ut til VM I 100 kilometer for andre gang. 37-åringen skal ifølge kondis.no representere Norge under verdensmesterskapet I AMS I Spania I september. Slorafoss startet å løpe som 29-åring og har etter det latt seg inspirere av blant annet København Marathon, og hun har også siden deltatt I både VM på 24 timer og 100 kilometer. Nå venter nok et verdensmesterskap på den lokale ultraløperen. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Sommer i innlandet.

0: To menn siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt flere skudd mot en bolig I Vanse I Farsund I går ettermiddag. Det opplyser politiinspektør Berit Voksen I Agder politidistrikt. Ingen ble skadet I hendelsen, men politiet sier at de ser svært alvorlig på saken, melder NRK. Det duket for lederskifte I Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte I dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham har tidligere vært ordfører I Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Flere personer begravd I et massivt jordskred I Vestkina, det opplyser lokale myndigheter. Jordskredet rammet Pengshu I distriktet øst for byen Chongqing, og på TV kunne man se bilder av en fjellside rase ned over en boligvei. Det uklart hvor mange som begravd I skredet, melder NTB. En mann I 60-årene dømt til 1 år og 10 måneder I fengsel etter en trafikkulykke som førte til at en person døde. Det var I mars 2024 at han kjørte en traktor I Trollvika I Senja, da hengeren bak løsnet og kom over I motgående kjørefelt. Den traff en varebil der føreren omkom, melder NRK. Søndag åpner det nasjonale minnestedet I regjeringskvartalet etter terrorangrepene 22. juli 2011, der 77 mennesker mistet livet. Når vi nå åpner det permanente minnestedet I regjeringskvartalet, skal det være et sted for ettertanke og minne, sier statsminister Jonas Gahr Støre. En person truffet av et tog ved Hunndalen I Gjøvik. Ulykken skal ha skjedd ved en overgang nær nedlagte Nygard stasjon. Personen fraktet til sykehus med uavklarte skader, skriver OA. Omstendighetene rundt ulykken ikke avklart, og Gjøvikbanen ble etterkant stengt mellom Gjøvik og Jaren. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Jakten på den genetisk viktige finsk-russiske ulven I Gausdal fortsetter, selv om saken nå skal behandles I Oslo tingrett. Dyrevernorganisasjonene NOA og foreningen Våre Rovdyr bedt om en midlertidig stans I fellingen, fordi ulven viktig for å motvirke innavl I den norske bestanden. Klima- og miljødepartementet opplyser til NRK at jakten vil fortsette frem til retten kommet med sin avgjørelse. Saken den skal behandles tirsdag. Politiet etterforsker et innbrudd og skadeverk ved et idrettsanlegg på Hundorp I Sør-Fron. I løpet av natta har noen brutt seg inn I en garasje der en liten traktorklipper ble tatt ut og kjørt en runde. Traktoren skal deretter blitt kjørt inn I en port som fikk store skader. Selve traktoren ser ut til å ha fått mindre skader. Politiet har sikret en video av hendelsen og jobber nå videre med to mindreårige mistenkte. En person sendt til Gjøvik sykehus etter å ha blitt truffet av et tog ved Nygard stasjon I Hunndalen I formiddag. Personen var bevisst da nødetatene kom fram, men skadeomfanget foreløpig uklart. Rundt 20 passasjerer var ombord I toget og ble satt over på alternativ transport. En styreleder I en lokal bedrift I Glåmdalsregionen sikta for å ha delt overgrepsmateriale og chatta om seksuelle overgrep mot barn, det skriver Glåmdalen. Mannen har tilstått, og saken skal behandles som en tilståelsessak I tingretten. Ifølge politiadvokat Iris Dybendal førte etterforskningen også til at flere personer I andre politidistrikt ble pågrepet, blant annet en mann som mistenkt for å ha snikfilma unge gutter I en garderobe. Påtalemyndigheten vil be om ubetinget fengsel. Og Lars Monsen og NRK får fortsatt ikke fly drone I Rondane nasjonalpark under innspillingen av TV-serien Monsen og nasjonalparkene, det skriver Nettavisen. NRK sier de uenige I begrunnelsen, men vil rette seg etter vedtaket. Trysil og Engerdal får skya vær med enkelte regnbyger og spredte tordenbyger videre ut over ettermiddagen og kvelden I dag. Lørdag så blir det fortsatt regn og tordenbyger, mens det på søndag gradvis blir bedre, med oppholdsvær og perioder med sol de fleste steder. Det melder Yr.no.
2: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

God fredags ettermiddag med Return, Bye Bye Johnny. Musikk fra øverste hylle og ypperste klasse fra innlandet selvfølgelig. Neste år skal gutta Return feire og markere at det 40 år siden albumet To The Top ble gitt ut og eventyret startet for gutta fra Stange, som altså fortsatt holder det gående. God fredag, Thomas heter jeg, blir her I studio frem til klokka 18, har en herlig bunke med sommerlåter som skal spilles, og selvfølgelig reportasjer og intervjuer med folk fra innlandet som gjør veldig kule ting. Nå skal du få Billy Ray Cyrus, Ache a Breaky Heart.

0: skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
1: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
0: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster Burn og Powerade.
3: Bra, men siden Joker en god nabo som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
2: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
3: Mm-hmm. Den I boks og flaske.
2: Godt. Joker, den gode naboen.

Emma Steinbacken og Synne Vol låte låt av en kul svenske. 20 år gammel låta, og så ble det Alle vil til himmelen og nok en super hit for jentene. Vi skal snart ta deg med på dagens turtips. Vi skal til Løten I dag, Savalsæterkjølen, også et sted på Hedmarken som altså ofte kalles for flatbygdene, men som har mange flotte topper med helt vanvittig utsikt. Så det et sånt utsiktspunkt vi skal til I dag, Savalsæterkjølen. Der har også en gjeng med frivillige turglade folk satt opp et 8 meter høyt utsiktstårn, og det skal du få høre mer om etter Daniel Powter Freeland.

0: Nå skal vi ut på tur igjen her på kanalen, og det til fots med hjelp av Hamar Hedmarken Turistforening og Margrethe Rudd Skjeseth, så skal vi finne noen fine turtips nå da på Hedmarken, og hvor har du tenkt å ta oss nå, Margrethe?
1: Nå tenkte jeg vi skulle ta en tur I Løten. Og Løten en kommune som både har skogsområder som ligger lavt og med små kjern, men som også har et flott område på Hedmarksvidda. De fleste kjenner kanskje best til Budor, men litt sånn sørøst for Budor, så det et område som heter Savalsætra, som også et veldig fint utgangspunkt for å gå på tur. I det hele tatt så det en veldig fin plass, akkurat den Savalsætra.
0: Og da du utsikt.
1: Nydelig utsikt, du. Helt fantastisk. Man ser jo til Mjøsa, man ser mot Elverum, man ser liksom I alle retninger, og der kan det fort være liksom en hest med føll på beit, og ballblom innenfor skikkerne. Det veldig fint område.
0: Idyll, rett og slett.
1: En idyll, ja. Men dit kjører man via Løten Nordbygd, opp fra Jønsrud for eksempel. Altså vi liksom I det området Jønsrud, Myklagård, nordover derfra, sørøst for Budor. Der kommer vår langrute Rondanestien forbi, og hvis man parkerer liksom øverst på Savalsætra og går nordover på Rondanestien, der det også en skiløypetrasé, så man kan variere denne og tørre og finne å gå. For turmålet her tårnet på Savalsætterkjølen.
0: Og det ganske nytt.
1: Det helt nytt. Det ble åpnet I fjor. Altså, vi har noen veldig dyktige dugnadsfolk I Løten som hadde lyst til å bygge høyden. De hadde drevet og montert og satt opp en del gapahuker rundt omkring, og så tenkte de, nei, vi må da gjøre noe annet. De har mye arbeidslyst. Det ganske mange karer akkurat I den gjengen der, og de tenkte ut et kjempeflott tårn som de har bygd alldeles uten maskinkraft. Her det taljer og tråder og reist, og tårnet er over 8 meter høyt, så man rager over furukronene. Og det en lettgått tur dit, og et trygt og godt tårn å gå opp I for alle. Og et vidstrakt 360 graders utsikt. Så I forhold til at det fin utsikt på Savalsætra, så det jo enda mye finere når man kommer opp I tårnet.
0: Mm, jeg sitter og ser på bildene på ut.no da, Savalsætterkjølen. Ja, altså, det må oppleves, men bildene sier jo sitt her.
1: Ja. Nei, det rett og slett en kjempefin plass. Så vi vet jo at mange har gått dit allerede, men det nok også egentlig en sånn plass som man har lyst til å gå til flere ganger, for der man kjenner den der luftige, gode, trygge, fine plassen, som jeg virkelig vil anbefale for alle. Den kan også gå fint med barn. Den 3,3 kilometer tur-retur, altså når man parkerer øverst på Savalsætra, og der det godt med parkeringsplass. Så det tårnet som ble åpnet I fjor, men bygd ferdig året før, tårnet på Savalsætterkjølen anbefales virkelig.

Veronica Maggio, tilfeldigheter, snart 2:30 denne fredags ettermiddagen. Jeg tenkte bare skal sjekke hvor var det varmeste innlandet I går egentlig. Og ifølge mine opplysninger I alle fall, så var det I Storelvdal, nærmere bestemt Evenstad, 34,2 grader var det offisielle målestasjonen der. Det varmt, for å si det sånn. Varmt også I dag, men ikke riktig så varmt. Heldigvis også en del steder litt sånn tynt skydekke, og så blir det jo et temperaturfall da, som ganske brutalt nå de nærmeste dagene, for det blir fint vær igjen etter hvert. Fra den ene svensken, Veronica Maggio, til noen andre, her Roxette. Some Other Time, Some Other Summer, selvfølgelig.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil og Engerdal får skya vær med enkelt regnbyger og spredte tordenbyger videre ut over ettermiddagen og kvelden I dag. Lørdag så blir det fortsatt regn og tordenbyger, mens det på søndag gradvis blir bedre, med oppholdsvær og perioder med sol de fleste steder, det melder Yr.no.
2: God sommer da, ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
3: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel to poser 250 gram frile frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.

Litt av en låt Gaute skapte for rundt 20 år så gitt. Kjærlighet er mer enn forelskelse. Jeg hørte Gaute på en festival i sommer. Han leverer varene altså, og når den låta her kom, ja, så var det allsang for flere generasjoner, så den har festet seg skikkelig. Betydde mye for mange. Snart skal vi ta turen til Kongefestivalen på Dovrefjell. I sitt tredje år, og nå spres teaterstykket i Einsteinkirka til nye landsdeler. Skal jeg slå en prat med daglig leder av Pilgrimssenteret på Dovrefjell, Haldis Presgaard, etter Heart, Nothing at All.

0: På Dovrefjell og Hjerkinn, og ja, det strekker seg langt egentlig i distanse, for vi snakker Kongefestivalen på Dovre. Jeg har med meg Haldis Prestegård, og er daglig leder i Pilgrimsenter Dovrefjell på Kongsvoll, eller
1: Hjerkinn. Vi har kontor på Hjerkinn, og vi har også besøkssenteret vårt på Hjerkinn i Øysteinskirka. Men Kongsvoll er jo et av stedene som vi bruker, og der må jo alle pilgrimene forbi. Hva går det gjennom tunet på Kongsvoll?
0: Vi skal snakke om Kongefestival, og hvor lenge har dere arrangert den?
1: Nå er det tredje året at det er festival. Vi har fjerde år vi arrangerer nå, for det var i 2023 at det var 900 år siden Kong Øystein var konge i Norge. Og da var jeg ny her, og da tenkte jeg dette må vi jo markere på et eller annet vis. Han var konge fra 1103 til 1123. Og så, 900 år, ja, men det høres jo, det må vi, hvem var nå han da? Og så har det baller på seg, som det noen ganger gjør, ja.
0: Hva blir Kongefestivalen i år?
1: I år blir det litt variert program, men det er jo kulturarrangement. Det blir foredrag, det blir konserter, det blir eventyrstund for barn, det blir noen guidet turer, det blir vikingeleir, og så videre, og så videre.
0: Kan du gå litt mer i detalj? Hva kan du pirre interessen vår med?
1: Ja, det som er litt artig er jo at det er et band som kommer som heter Bare Fjas og Blågras. De skal være i Øysteinskirka. Og samme kvelden så er det også Marie Klåbakken som skal ha en solokonsert. Så det blir veldig spennende. Og så får vi jo Tone Hulbeckmo, som blir litt annen sjanger. Hun skal ha konserter. Og så får vi igjen Martine Haugen. Hun var oppvarming i fjor for Tomren, men i år får hun lov til å ha scenen alene sammen med Tore Blesterud. Så har vi med utgangspunkt i Hagesæter turisthytte, så skal det være familiedag der han kan møte vikinger. Vi har leid hele Trondheim vikinglag som skal, og i tillegg så blir det guidet foredrag der og vandring om fangstanleggene for villrein som var på fjellet her med utgangspunkt i denne vikingeleiren, og det er det Per Jorhøy som skal ha,
0: ja.
1: Og så skal Endre Sjår komme, og nå er det eventyrfortelling som blir han sitt bidrag i år. Det er masse sang og eventyr med utgangspunkt i Dovrefjell, alt fra kjetter fra Dovre og hanen, høna som ville gå til Dovrefjell for at ikke verden skulle få gå.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så. Dovre står enda.
1: Ja, det gjør det, og det er så mye å ta av. Det er så gøy. Det er rene skattekister som man bare kan hente ut og hente ut av. Og så når vi samler det i en sånn festival, så får vi liksom får en ekstra knagg å henge alt dette her på, så kan vi ellers spre det litt utover ellers, men med den festivalen så samler vi veldig mye av den kulturhistorien som Dovrefjell har da.
0: Nå la du akkurat en bok på bordet her, Dovrefjell i 1000 år av Gro Steinsland. Hvorfor vil du reklamere for den?
1: Jo, altså, den samler jo og forteller hele alle mytene, hele fortellingen om Dovrefjell, dette mytiske fjellmassivet, og det er liksom den som er utgangspunkt for alt dette vi gjør. Alt det vi gjør, finner vi igjen i denne boka, og det er noe å løfte noe av dette her gullet som ligger der da, som er ambisjonen vår.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Endelig VM-sluttspillet i gang. Og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utmaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten Babumpibom Byggmakker.

0: Det meldt om skyting på et industriområde I Aalborg I Danmark. Det uklart nøyaktig hva som foregår, men bevepnet politi har omringet området, der det også stiger opp kraftig sort røyk, melder Ekstrabladet. Politiet har bedt alle sivile om å holde seg unna det aktuelle området. Det brenner I maskinrommet på en vindturbin I Mjølby I Sverige, 50 meter over bakken ifølge det lokale brandvesenet. Det dreier seg om rotorblader som har løsnet, melder NTB. Brandvesenet har opprettet en sikkerhetszone på 100 meter og stengt nærliggende veier. To menn siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt flere skudd mot en bolig I Vanse I Farsund I går ettermiddag. Det opplyser politiinspektør Berit Voksen I Agder politidistrikt. Ingen ble skadet I hendelsen, men politiet sier at de ser svært alvorlig på saken, melder NRK. Det duket for lederskifte I Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte I dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham har tidligere vært ordfører I Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Flere personer begravd I et massivt jordskred I Vestkina, det opplyser lokale myndigheter. Jordskredet rammet Pengshu I distriktet øst for byen Chongqing, og på TV kunne man se bilder av en fjellside rase ned over en boligvei. Det uklart hvor mange som begravd I skredet, melder NTB. En mann I 60-årene dømt til 1 år og 10 måneder I fengsel etter en trafikkulykke som førte til at en person døde. Det var I mars 2024 at han kjørte en traktor I Trollvika I Senja, da hengeren bak løsnet og kom over I motgående kjørefelt. Den traff en varebil der føreren omkom, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Mannen som sikta for drapet på Ragge Løkkeberg anker varetektsfengslingen til lagmannsretten, det opplyser forsvareren til NRK. Den medsikta kvinnen vurderer også å anke. Begge ble I går varetektsfengslet I 4 nye uker med brev- og besøksforbud. Løkkeberg forsvant etter å ha forlatt sykehuset på Lillehammer I februar 2024. To personer med tilknytning til ham ble pågrepet I Troms I mai I år og sikta for drap. Begge nekter straffeskyld, melder NRK. Jakten på den genetisk viktige finsk-russiske ulven I Gausdal fortsetter, selv om saken nå skal behandles I Oslo tingrett. Dyrevernorganisasjonen NOAH og foreningen Våre Rovdyr bedt om en midlertidig stans I fellingen, fordi ulven viktig for å motvirke innavl I den norske bestanden. Klima- og miljødepartementet opplyser til NRK at jakten vil fortsette frem til retten kommet med sin avgjørelse. Saken den skal behandles tirsdag. Politiet etterforsker et innbrudd og skadeverk ved et idrettsanlegg på Hundorp I Sør-Fron. I løpet av natta så noen brutt seg inn I en garasje der en liten traktorklipper ble tatt ut og kjørt en runde. Traktoren skal deretter ha blitt kjørt inn I en port som fikk store skader. Selve traktoren ser ut til å ha fått mindre skader. Politiet har sikret en video av hendelsen og jobber nå videre med to mindreårige mistenkte. En person sendt til Gjøvik sykehus etter å ha blitt truffet av et tog ved Nygard stasjon I Hunndalen I formiddag. Personen var bevisst da nødetatene kom fram, men skadeomfanget foreløpig uklart. Rundt 20 passasjerer var ombord I toget og ble satt over på alternativ transport. En styreleder I en lokal bedrift I Glåmdalsregionen sikta for å ha delt overgrepsmateriale og chatta om seksuelle overgrep mot barn, det skriver Glåmdalen. Mannen har tilstått, og saken skal behandles som en tilståelsesak I tingretten. Ifølge politiadvokat Iris Dybendal førte etterforskningen også til at flere personer I andre politidistrikt ble pågrepet, blant annet en mann som mistenkt for å ha snikfilmet unge gutter I en garderobe. Påtalemyndigheten vil be om ubetinget fengsel. Trysil og Engerdal får skya vær med enkelt regnbyger og spredte tordenbyger videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. Lørdag så blir det fortsatt regn og tordenbyger, mens det på søndag gradvis blir bedre, med oppholdsvær og perioder med sol de fleste steder, det melder Yr.no.
2: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.

Fly Away heter låta, skapt av en DJ fra Hamar. Kristoffer Arneberg Novak. Artistnavnet Novak. DJ Novak. God fredags ettermiddag. Klokka den nærmer seg 3:08. Vi skal blant annet innom Lensmannsgården om ikke så alt for lenge, og smeltehytta på Røros. Rent musikalsk så blir det både med Kygo og Take That, men nå først Hellbillies, denne kan du ville tro.

0: Pappa, nå kjører du litt for fort.
1: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
0: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stjeling I butikk egentlig?
1: Nei, altså, det blir ikke helt...
0: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
3: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

0: Think I'm in love with you. På en fin fredags ettermiddag. Vi skal innom både Tolga og Røros den kommende drøye halvtimen nå. Nå først, snart Lensmannsgården, da vi I Tolga. Den mer enn 160 år gamle arresten intakt? Ja, for Lensmannsgården betyr selvfølgelig at her har sittet folk I arrest bak lås og slå. Bygd I 1863 og var I drift helt fram til 1943, og bonde Steinar Østgård, han har mange artige fortellinger, og noen ikke fullt så morsomme, som reporter Vibeke har fått på tape, og som du skal få lov til å høre mer om etter Shania Twain.
1: Let's go.

0: EA i arresten. Jeg måtte tolge, og der havnet jeg fort bak lås og slå. Spøk til side, jeg er faktisk i en gammel lensmannsarrest på lensmannsgården på Ærlia. Er det sør-vest eller... Nei, det er øst for Tolga.
1: Det blir jo nord-øst for Tolga sentrum da, det er det.
0: Ja. Ja.
1: Elva, og alt svinger jo 90 grader ned i Tolga sentrum, så du blir litt retningsvill. Men gjør det.
0: Stemmen dere har hørt nå, den tilhører Steinar Østgård, som er eier og arving av denne gamle gården, og her vi står nå, så var det jo faktisk en lensmannsarrest.
1: Ja, det var det. Bygd i 1863 og i cirka 80 års drift da, frem til 1943.
0: Det også veldig godt tatt vare på.
1: Ja, det jo egentlig det. Bygget originalt i seg selv, og så har det litt forskjellig innhold i andre etasje her, men det jo gamle ting fra garen som samlet her til litt utstilling.
0: Er det nedtegnet også hvem det var som måtte tilbringe dager og netter bak lås og slå?
1: Ja, det var stram protokollføring. Og de protokollene hadde vi faktisk her til bare inntil en par år siden, men da var det, måtte det leveres inn til statsarkivet. Vi hadde ikke lov egentlig å sitte med det i privat eie.
0: Men det vi ser ellers rundt her nå, da, det jo arrestsaker.
1: Ja, det det. Og det her var et arbeidsrom for innsatte det, i andre etasje her. Vi har celler og det vaktrom og sånt i underetasjen, og så her var det arbeidsrom for innsatte.
0: Og hva var det de arbeidde med?
1: Stort sett tre ting, ser jeg. Det jo arbeidsbenker her, og det utstyr med høvler og sager, og for å jobbe med tre, det det de har holdt på med.
0: Vanligvis så har ikke du åpent for publikum denne severdigheten, men nå det Olsok i Tolga, og da har du omvisning.
1: Ja, det blir da den tirsdagen da, 21. Ja, klokka 14, og noen timer utover så det åpent her da, med guiding.
0: Hvordan opplever du selv også å bo på en plass med så mye streng historie?
1: Aldri gått inn på meg noe sånn særlig sånn sett, da, men når jeg er oppvoksen med, da, når jeg er oppvoksen med ting, så blir det mer dagligdags enn det noen store severdigheter for min vedkommende egentlig. Da. Men det jo morsomt at jeg har tatt vare på så mye originalt fra den tiden det var lensmannsaktivitet her, da, for å si det sånn. Det jo et unikt bygg, akkurat det vi står i nå, i Norge faktisk. Det ingen andre som har så intakte ja, fengselsceller som her, da, for å si det sånn, fra den tiden.
0: Hvis at du skal trekke frem noe av den fascinerende historien på gården, da?
1: Det jo morsomt at det bygget her står her, sånn sett. Jeg har vært og fortalt dramatiske historier da, under driftstida. Ja. Men det har jo ikke skjedd noe mye sånn spennende i min levetid, da, egentlig.
0: Har du noen godbiter fra driftstida?
1: Ja, for eksempel bestefar min skulle gi en celle i underetasjen her mat da. Det matluker på veggen, og den ene luka sitter litt høyt på den ene cella, for der satt det skumle fanger. Og han sto på en stol, og så skulle han gi brettet med mat inn, og når han da ga det inn over luka, så høgde fangen tak i armen hans da, så hang han der. Og der måtte han henge og skrike og rope på hjelp til noen kom og redde han.
0: Det slipper man i dag, for i dag så det bare snille folk på gården.
1: Ja, det det.

Kygo der, og Dance Dancing Feet, I det klokka tikker og går veldig fort mot 3:30 på en fredags ettermiddag. Den kommende halvtimen skal vi blant annet til smeltehytta på Røros. Her skal vi møte museumsvert Oliver Korsjøen om et kvarters tid. Nå skal du få Bella Kay, I love it, I love it, I love it, I love it.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil og Engerdal får skya vær med enkelt regnbyger og spredte tordenbyger videre ut over ettermiddagen og kvelden I dag. Lørdag så blir det fortsatt regn og tordenbyger, mens det på søndag gradvis blir bedre, med oppholdsvær og perioder med sol de fleste steder, det melder Yr.no.
2: Hei, det Sondre at I Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi ikke bilen vil ha, prøver vi å få tak I den. Vi holder til I Vestmovegen 26, rett for Skjell og Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
3: Trysil Bil og Bilutleie.
4: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
5: Jo, men først en tur til. Biltema!
6: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
7: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: seng sammen og drar sammen til et annet land.
1: David Bogen fra Løten opprinnelig skal vi bli gamle sammen. Nå har han også blitt pappa. Det gratuleres til David og familien. Snart skal du få bli med en tur til Røros og til Smeltehytta. Den har du kanskje ikke hørt om, eller i alle fall ikke vet helt hva som foregår der, bortsett fra at det ligger litt rann av navnet kanskje, Smeltehytta. Men Rørosmuseet Smeltehytta et av de viktigste museene på Røros, og ligger på Malmplassen, bygget over ruiner av den gamle siste smeltehytta som brant i 1975. Så her får du da et godt innblikk i historien til Røros kobberverk, og snart skal du få bli med en tur dit og snakke med en av høre fra en av guidene etter Art of Noise. Her Tom Jones.

0: Kyss!
1: Det er kanskje ikke umiddelbart logisk for lytterne av lokalradioen i Innlandet å forstå hvorfor jeg er i Røros og på Smeltehytta og Rørosmuseene, men uten Røros og uten bergverksdrifta her, så hadde antagelig Nordøsterdalen i Innlandet sett ganske så annerledes ut. Jeg står her sammen med museumsvert Oliver Korsjøen, og du kan forholdsvis mye om den historien som er akkurat her vi står nå.
2: Ja, noen vil jo påstå det. Jeg har jobbet her lenge nok til at jeg burde kunne svare på de fleste spørsmål, men det er forskjell på burde og faktisk kunne da.
1: Betydningen som bergverksdriften har hatt for, ikke bare Røros da, men da tenker jeg hele regionen.
2: Ja, nei, det er jo klart at bergverket her har jo påvirket både, ja, altså, Røros hadde jo ikke eksistert uten bergverket, men nedover Nord-Østerdalen så hadde jo sett helt annerledes ut. Og der jeg selv kommer fra, etternavnet mitt, det var jo en gang i tida en del av Hedmarken, men så kom bergverket og sa at nei, det her hører til oss. Så det er jo mye som har endret seg rundt her, og som, ja, det har vært muligheter, og det har vært ødeleggelse, og det har vært mye forskjellig på den ene og andre veien. En av de mest betydningsfulle tingene sørover for Røros, det dreier seg om transport. Det dreier seg om at folk reiser opp til Røros for handel, at de transporterer malm, og ikke minst tømmer og trekøl til denne bergstaden som vokste frem da, fra midten av 1600-tallet.
1: Men andre veien også, for det gikk jo etter hvert en del produksjon fra Røros og sørover og vestover.
2: Ja, altså det har jo vært sendt både hit og dit egentlig rundt i Røros-området, og hva den regnes som Røros-området har jo vært litt bestritt til forskjellige tider. Men man har jo sendt malm helt ned til sørenden av Femunden for eksempel, for å skulle smeltes der, for det var liksom eneste plassen det var igjen noe skog på et tidspunkt. Og man trengte jo skogen til å smelte malmen. Og ja, når man får høre det da, at det var eneste plassen det var igjen noe skog, da skjønner man jo at det her har jo hatt et stort omfang.
1: Ute på slagghaugene her, altså variasjoner av rød, brunt og svart, og man skulle tro at det kanskje ikke er noe særlig å se på, men hele året så går det faktisk en del folk bare å kike på slagget.
2: Ja, slagget er jo i grunnen søppel. Det er jo det som er igjen fra smelteprosessen her midt inne i Røros sentrum, og det utgjør omtrentlig en tredjedel av alt det slagget som har blitt til opp gjennom våre 333 år med gruvedrift. Så det sier jo litt om skalaen på det som har foregått her da, at den kan gå opp og der og få god utsikt over området rundt. Og er den ordentlig heldig så kan den se litt blått også da, da er det litt rester av kobber som ligger der. Men det meste er jo tatt ut av det som er av verdi da. Så det er jo søppel, men det er også innskrevet på UNESCOs verdensarvliste, selvfølgelig FN, samme verdi som pyramidene i Egypt.
1: Det betyr at det er strengt forbudt å plukke opp en stein og ta med seg?
2: Ja, nei, hvis du tar med deg slagstein fra Røros, da er du kriminell, ja.
1: Rørosmuseet og Smeltehytta er et helårsåpent museum. Det betyr noe for besøkstallene inn til Røros?
2: Ja, det gjør jo det. Røros er jo såpass heldig at vi ser nok mer besøk på vinteren enn mange andre sånne turistdestinasjoner. Kanskje litt fordi at vinteren er så kald som den er. Men i løpet av et år, og du må ta det her med en klype salt for det gamle tal, men det kommer nok mer enn 1 million folk på besøk til Røros i løpet av et år. Og det er mye for en liten plass med et folketal på ca. 5800.

Silke mykt og søtt med Take That The Garden. Nevnte jo litt tidligere sendingen I dag at det var Evenstad I Storedal som var innlandets varmeste sted I går, I hvert fall når det gjelder offisielle tall. 34,2. Koppang, også Storedal, hadde 33,7 og Elverum 33,6. Varmt også på Rena med 33,5, samme som Braskere Foss, Hama 33,1, Kongsvinger 33 blank, Løten 32,9, Flisa 32,8 og Tynset 32,6, bare for å nevne 10 av de varmeste stedene I innlandet I går. Alle altså over 30 grader, og jeg tror vel alle kommuner hadde vel over 30 grader I går, stort sett. Litt grann av kjøler I dag, og så halveres det vel nesten til I morgen. Dette Tobias Sten, Seira Temeg, nyheter skal du få når klokka blir 16.

0: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
0: Stafell?
1: Sånn til noen man maler.
0: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Hei, sett deg eget nett.
4: Psst. Hei, du. Da er det helg, eller? Ja, men er det ikke det?
5: Nei, det skal godt gjøres å spise bare 1 i helgen.
6: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: Minst tre personer skadet I et skytedrama og brann I Aalborg I Danmark I ettermiddag. Hendelsesforløpet noe uklart, men nødetaten rykket ut til en melding om brann, men ble skutt på da de ankom stedet. En av de skadde gjerningspersonen, og en annen en politibetjent, melder Ekstrabladet. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde I går, blir løslatt I ettermiddag. Det opplyser politiadvokat Markus Monsen til NRK. Politiet mener at det ikke grunnlag for å sette ham I varetekt. Han erkjenner ikke straffskyld, men siktelsen står, sier Monsen. Det sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det gule farevarslet gjelder I ettermiddag og kveld og dekker indre strøk fra Rogaland I sør-vest til innlandet I nordøst. Det vil være store lokale forskjeller I intensitet, men lynnedslag kan føre til branner og skader på gjenstander. Det brenner I maskinrommet på en vindturbin I Mjølby I Sverige, 50 meter over bakken ifølge det lokale brannvesenet. Det dreier seg om rotorblader som har løsnet, melder NTB. Brannvesenet har opprettet en sikkerhetszone på 100 meter og stengt nærliggende veier. To menn siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt flere skudd mot en bolig I Vanse I Farsund I går ettermiddag. Det opplyser politiinspektør Berit Voksen I Agder politidistrikt. Ingen ble skadet I hendelsen, men politiet sier at de ser svært alvorlig på saken, melder NRK. Det duket for lederskifte I Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte I dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham tidligere vært ordfører I Manchester og den eneste reelle kandidaten. Det nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Mannen som sikta for drapet på Ragge Løkkeberg anker varetektsfengslingen til lagmannsretten, det opplyser forsvareren til NRK. Den medsikta kvinnen vurderer også å anke. Begge ble I går varetektsfengslet I 4 nye uker med brev- og besøksforbud. Løkkeberg forsvant etter å ha forlatt sykehuset på Lillehammer I februar 2024. To personer med tilknytning til ham ble pågrepet I Troms I mai I år og sikta for drap. Begge nekter straffeskyld, melder NRK. Jakten på den genetisk viktige finsk-russiske ulven I Gausdal fortsetter, selv om saken nå skal behandles I Oslo tingrett. Dyrevernorganisasjonen NOAH og foreningen Våre Rovdyr bedt om en midlertidig stans I fellingen, fordi ulven viktig for å motvirke innavl I den norske bestanden. Klima- og miljødepartementet opplyser til NRK at jakten vil fortsette frem til retten kommet med sin avgjørelse. Saken den skal behandles tirsdag. Politiet etterforsker et innbrudd og skadeverk ved et idrettsanlegg på Hundorp I Sør-Fron. I løpet av natta har noen brutt seg inn I en garasje der en liten traktorklipper ble tatt ut og kjørt en runde. Traktoren skal deretter ha blitt kjørt inn I en port som fikk store skader. Selve traktoren ser ut til å ha fått mindre skader. Politiet har sikret en video av hendelsen og jobber nå videre med to mindreårige mistenkte. En person sendt til Gjøvik sykehus etter å ha blitt truffet av et tog ved Nygard stasjon I Hunndalen I formiddag. Personen var bevisst da nødetatene kom fram, men skadeomfanget foreløpig uklart. Rundt 20 passasjerer var ombord I toget og ble satt over på alternativ transport. En styreleder I en lokal bedrift I Glåmdalsregionen sikta for å ha delt overgrepsmateriale og chatta om seksuelle overgrep mot barn, det skriver Glåmdalen. Mannen har tilstått, og saken skal behandles som en tilståelsessak I tingretten. Ifølge politiadvokat Iris Dybendal førte etterforskningen også til at flere personer I andre politidistrikt ble pågrepet, blant annet en mann som mistenkt for å ha snikfilmet unge gutter I en garderobe. Påtalemyndigheten vil be om ubetinget fengsel. Trysil og Engerdal får skya vær med enkelt regnbyger og spredte tordenbyger videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. Lørdag så blir det fortsatt regn og tordenbyger, mens det på søndag gradvis blir bedre, med oppholdsvær og perioder med sol de fleste steder, det melder yr.no.
2: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bygg.

Bare det å høre låta gir oss som har levd noen år meget gode minner til TV-skjermen på slutten av 90-tallet og inn i 2000-tallet. Men når ble egentlig den aller første Friends-episoden vist på amerikanske TV? Det var jo på NBC, og det var i OL-året faktisk. Det var 22. september i 1994. Pilotepisoden het opprinnelig The Pilots, men i dag mest kjent som The One Where Monica Gets a Roommate. 1994 altså. Første episode med Rachel Green og Monica Geller og Co. og Ross og Chandler og Joey og Phoebe. Fortsatt morsomt å se på. Dette The Sound Aftershock.

0: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Helgens tilbud og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

0: could dance all night.
1: Miley Smith, nice to meet you. God stemning på denne fredags ettermiddagen, og enda bedre stemning blir det, om mulig, om noen minutter når vi skal slå en prat med trubadur og gladgutt Bernt Torp, for han farter rundt med kassegitaren sin på alt fra store konserter til eldresenter overalt. I kveld så det en sånn koselig gathering på campingplassen, som hans nærmeste nabo der han bor i Ringsaker, nemlig en av innlandets aller største og flotteste campingplasser, Top Camp Mjøsa. Dit tar han med kassegitaren i kveld og lager garantert god stemning. Du skal få bli litt bedre kjent med Bernt Torp etter Bon Jovi.

0: Det ikke så mye som mer sommer og idyll enn å sitte på en av Vindalens flotteste campingplasser, se ut over Furnesfjorden her, sammen med Bernt Torp og kassegitar.
1: Ja, det deilig.
0: Og varme opp til litt til i kveld.
1: Det eneste vi har skatt nå er reker og hvitvin. Det det eneste vi mangler.
0: Men det går an å skaffe.
1: Det blir det. Nei, jeg tror ikke det blir det i kveld, men det i hvert fall både burger og alt mulig å få kjøpt her på Top Camp Mjøsa, for å si det sånn.
0: Ja. For det her vi sitter nå og koser oss, ser ut over masse flotte båter, unger som koser seg på land og i vann. Og... Altså, dette idyll.
1: Du og jeg har verdens fineste jobb. Nå møttes vi altså på onsdag for å sitte i sola og snakke om allsang, og nå møttes vi sola igjen ved Mjøsa Top Camp. Det fantastisk.
0: Det nok en nydelig sommerdag, ja. og den skal toppes i kveld med god stemning her på Ylavon.
1: Ja, vi har litt sånn trubadurmoro, sommermoro, kall det hva du vil, her i kveld da. Så da blir det jeg som skal spille for alle gjestene. Det stoppfullt her, det så mye folk på campingen at du ikke tror det. Og så jeg heldigvis da, nærmeste nabo rett over veien, så dette jo nærpubben min. Når jeg ikke på halsang på Kyvålen, men da jeg her.
0: Ja, for det har du nå onsdager fremover, og en lørdag også.
1: Ja, alle onsdagene og en lørdag som kommer har jeg allsang, akkurat som det var nå på onsdag. Men i kveld så skal jeg spille her på ja, faktisk her vi sitter nå omtrent skal jeg stå og underholde for campingens gjester, men også for alle som har lyst til å komme bort. Det jo, det lov for alle å komme.
0: Og da, allsang betyr jo at man skal synge sammen, synge med stemmen man har, og repertoaret det du som plukker ut. Eller det sånn at man kan rekke opp hånda, kan du ta den låta?
1: Ja. Og tro meg, det skjer. Og så får jeg alltid den der, kan ta en du kan. Den får jeg.
0: Den alltid morsom?
1: Ja, nei, det overhovedet aldri morsom, men den kommer hver gang.
0: Og folk ler.
1: Ja. Det bare å le med, det gjør ingenting, jeg skjønner. Det noen må få lov til å tulle litt med trubadøren, det helt greit. Ja.
0: Men da går det både...
1: Og så mye unger her.
0: Ja.
1: Så jeg pleier å spille noen barnesanger, og da blir både ungene og foreldrene veldig fornøyd, for da får de spist ferdig, og ungene tuller med meg. Da de glad.
0: Onkel Bernt.
1: Ja. Jeg pleier å si det at barnesanger fint. Det fint på barneshow, og det fint på norskspill. Det pleier alle synger
0: overalt.
1: Det
0: funker overalt. Ja, hva den ultimate barnesangen da?
1: En sånn det ikke så mange, men jeg pleier å synge den her vi innmer den der. Kom og synge sang, leke gjør vi dagen lang, vi godt i gang. Ja, det jo en barnesang som du og jeg husker egentlig.
0: Den
1: jo barn til 80-tallet. Og mange sånne kommer nok, kanskje ikke alle kommer i kveld med noen, eller det like mye sånn typisk som sånn. Se alltid lys på livet, sa mor og far til meg. Tro alltid at det beste bare hender deg.
0: Russelåter er ikke så mye av.
1: Russelåter er det veldig lite av. De lager jeg på sparket. Da det mer sånn. Jeg og Thomas, vi var russi. Når var det russet, Thomas?
0: 92.
1: Da satt den hele tiden der og var full på do. Det er ikke så bra for radio, men det er ganske sant, er det ikke?
0: Det er det, og mye morsommere enn dagens russelåter.
1: Mye bedre enn dagens russelåter.
0: Jeg var faktisk på russetreff sammen med kronprinsen.
1: Er det sant?
0: Ja, det er sant.
1: Oh, ja.
0: Kronprins Håkon.
1: Ja.
0: Da. Jeg skal ikke si hva han måtte gjøre bak bussen.
1: Nei. Det kan tenkes det, vet du.
0: Men selv om gitaren sliter litt i solstreken her.
1: Ja, veldig. Vi prøver en sånn.
0: Ta en glad låt.
1: Ja, vi kan gjøre det.
0: Ta en du kan. Ha en du husker da, Bernt.
1: Ja, vi får gjøre det.

0: Nå har, begynt, nå har folk begynt å komme, og nå skal man se mat og greier, Thomas. Ja, her sitter vi og skråler.
1: Men det god stemning, da.
0: Veldig god stemning her allerede. Utrolig.
1: Flere som kunne låta der.
0: Veldig mange som begynner å danse og synge her nå, så kanskje vi skal ta resten I kveld.
1: Spare litt.
0: Spare litt I grann.
1: Ja. Men, du verden, når vi sitter der og ser utover Funnesfjorden, hva heter den delen av Funnesfjorden? Ja,
0: båtsenden.
1: Båtsenden,
0: ja. Her det nydelig.
1: Mange flotte båter, folk I baris og unger som koser seg.
0: Det deilig, det bare du og jeg som sitter påkledd, bare oss to.
1: Ja, men kos deg I kveld.
0: Ja, takk skal du ha. Talas.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil og Engerdal får skya vær med enkelt regnbyger og spredte tordenbyger videre ut over ettermiddagen og kvelden I dag. Lørdag så blir det fortsatt regn og tordenbyger, mens det på søndag gradvis blir bedre, med oppholdsvær og perioder med sol de fleste steder, det melder Yr.no.
2: Hei, det Right Price Elfos.
3: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser,

Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Karaveller og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

Alison Moyet fra det glade 80-tall. Is this love? Snart skal du få bli med til Mjøsas ark. Ja vel, tenker du, hva det? Det skibladner, eller hva Mjøsas ark? Jo, det jo et museum i den gamle Kapp-melkefabrikken på Kapp Østre Toten. Drives av Mjøsmuseet og tar deg med på en tidsreise gjennom rundt 8000 år av Mjøsas historie. Vi skal ta en liten tur dit, vi, men ettersom vi skal til Kapp, så må vi først varme opp med litt vaselina. Her surfbrett.

0: Nå har jeg tatt meg en tur til Kapp, og nærmere bestemt til Mjøsas Ark. Og Marianne Bø, du representerer Mjøsmuseet, og ja, når vi ser utenfor her på Mjøsas Ark, hva det vi kan oppleve da?
1: Hvis du kommer hit en veldig fin sommerdag, som jeg regner med vi skal få mange av, så kan man komme både med fritidsbåten sin, man kan komme med skiblader, eller du kan ta buss, eller sykkel, eller bil, eller spasere. Og nå har det blitt, må jeg bare få si at det har blitt innmari fint ned på mjølkefabrikken og strandzonen her.
0: Her det var en ny strandzon der nå?
1: Ja, nå har man sådd plen og laget badestrand, og det er en veldig fin plass. Det brant jo her for noen år siden, og da ble det restaurert på den måten at vi fikk en plass som vi kaller for doktorsoppsplass, hvor det mulig å sitte ned og se på utsikt og slappe av da. Så jeg regner med at denne sommeren får vi besøk av mange badegjester som kanskje også vil oppleve utstilling Mjøsas Ark, ja, mens de koser seg ute.
0: Du nevner Mjøsas Ark, og det det som på en måte er hovedpointet nå, og hva kan vi oppleve her på arken?
1: Ja, Mjøsas Ark er jo Mjøsmuseets utstilling her på Kapp. Vi forteller både historien til mjølkefabrikken, og vi forteller Mjøsas historie. Og Mjøsas Ark, det er litt underlig navn, men det kan referere til bygningen med mange arker, altså takkonstruksjonene, og kanskje Noas Ark, at man har to av hver i båten. Her er det mange forskjellige historier som vi har puttet i båten. Vi vil gjerne at folk skal kunne se historien og hva som har skjedd, og vi går helt tilbake til steinalderen, altså menneskene i innlandet, de har vært der siden 8000 år tilbake i tiden, da de kom padlende oppover Mjøsa sine stokkbåter og bosatte seg i innlandet. Og hva har Mjøsa betydd for dem, og hva betyr Mjøsa for oss i dag? Det er viktig for oss å formidle. Den aller ferskeste utstillingen, den heter Oppdrag Mjøsa, og handler om det forskningsprosjektet som NTNU har, der man er opptatt av vannkvalitet. Mjøsa er jo den største drikkevannskilden i Norge. Dumping i Mjøsa, det er et stygt kapittel som vi forteller om. Vi har noe som vi kaller for Dr. Sopps rom, der vi forteller historien om Dr. Sopp, mjølkfabrikken Vikingmjølk. Og vi har et steinalderrom som er litt skummelt. Så det hele tatt så er det historien 8000 år tilbake i tid.
0: Helt til slutt, Marianne Bø, hvorfor skal vi besøke Mjøsas Ark da?
1: Det er mye å lære, og det er mange historier som man kanskje ikke har helt tak på, men jeg hadde egentlig tenkt å komme med en spesiell oppfordring til barnefamilier om å ta med de yngste. Vi har blant annet en veldig spennende sorteringskonkurranse som vi kaller for Vil du prøve fiskelykken? Der kaster vi ut snøret, få en opp. Det pleier å være litt artig. Hva er det som biter på snøret i Mjøsas Ark?
0: Ja, og det har du prøvd tidligere også, har du ikke det?
1: Ja da.
0: Og det er veldig populært.
1: Det er populært. Så velkommen til alle, store og små. Musikk

Aldri feil å ta frem en Beatles-låt. Let it be, selvfølgelig. Klokka 17 skal du få en oppdatering på nyheter fra inn- og utland og her I vårt eget varme sommerfylke innlandet. Men nå skal vi fra Beatles til Delara først. Dette Sjelen.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
0: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
5: Jaktia har nå åpnet i Elverum Butikken for jakt, fiske og friluftsliv Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elvarheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi

0: Flere personer såret I et iransk droneangrep mot Kuwait, det melder Kuwaits militære. Det militært personell som såret I angrepet, som var rettet mot militære installasjoner og energiinfrastruktur. Iran sier at de vil komme med flere angrep som svar på USAs angrep mot Iran. Politiet I Telemark har aksjonert mot en mann som mistenkt for å oppbevare store mengder ulovlige våpen hjemme på Nestlandsvatten. Politiet var tungt bevepnet I aksjonen og fikk bistand av nasjonale ressurser, blant annet helikopter, skriver Telemarksavisa. Det ble gjort beslag på stedet. Minst tre personer skadet I et skytedrama og brann I Aalborg I Danmark I ettermiddag. Hendelsesforløpet noe uklart, men nødetaten rykket ut til en melding om brann, men ble skutt på da de ankom stedet. En av de skadde gjerningspersonen, og en annen en politibetjent, melder Ekstrabladet. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde I går, blir løslatt I ettermiddag. Det opplyser politiadvokat Markus Monsen til NRK. Politiet mener at det ikke grunnlag for å sette ham I varetekt. Han erkjenner ikke straffskyld, men siktelsen står, sier Monsen. Det sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det gule farevarslet gjelder I ettermiddag og kveld og dekker indre strøk fra Rogaland I sør-vest til innlandet I nordøst. Det vil være store lokale forskjeller I intensitet, men lynnedslag kan føre til branner og skader på gjenstander. Det brenner I maskinrommet på en vindturbin I Mjølby I Sverige, 50 meter over bakken ifølge det lokale brannvesenet. Det dreier seg om rotorblader som har løsnet, melder NTB. Brannvesenet har opprettet en sikkerhetszone på 100 meter og stengt nærliggende veier. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Mannen som sikta for drapet på Ragge Løkkeberg anker varetektsfengslingen til lagmannsretten, det opplyser forsvareren til NRK. Den medsikta kvinnen vurderer også å anke. Begge ble I går varetektsfengsla I 4 nye uker med brev- og besøksforbud. Løkkeberg forsvant etter å ha forlatt sykehuset på Lillehammer I februar 2024. To personer med tilknytning til ham ble pågrepet I Troms I mai I år og sikta for drap. Begge nekter straffeskyld, melder NRK. Jakten på den genetisk viktige finsk-russiske ulven I Gausdal fortsetter, selv om saken nå skal behandles I Oslo tingrett. Dyrevernorganisasjonene NOAH og foreningen Våre Rovdyr bedt om en midlertidig stans I fellingen, fordi ulven viktig for å motvirke innavl I den norske bestanden. Klima- og miljødepartementet opplyser til NRK at jakten vil fortsette frem til retten kommet med sin avgjørelse. Saken den skal behandles tirsdag. Politiet etterforsker et innbrudd og skadeverk ved et idrettsanlegg på Hundorp I Sør-Fron. I løpet av natta har noen brutt seg inn I en garasje der en liten traktorklipper ble tatt ut og kjørt en runde. Traktoren skal deretter ha blitt kjørt inn I en port som fikk store skader. Selve traktoren ser ut til å ha fått mindre skader. Politiet har sikret en video av hendelsen og jobber nå videre med to mindreårige mistenkte. En person sendt til Gjøvik sykehus etter å ha blitt truffet av et tog ved Nygard stasjon I Hunndalen I formiddag. Personen var bevisst da nødetatene kom fram, men skadeomfanget foreløpig uklart. Rundt 20 passasjerer var ombord I toget og ble satt over på alternativ transport. En styreleder I en lokal bedrift I Glåmdalsregionen sikta for å ha delt overgrepsmateriale og chatta om seksuelle overgrep mot barn, det skriver Glåmdalen. Mannen har tilstått, og saken skal behandles som en tilståelsessak I tingretten. Ifølge politiadvokat Iris Dybendal førte etterforskningen også til at flere personer I andre politidistrikt ble pågrepet, blant annet en mann som mistenkt for å ha snikfilma unge gutter I en garderobe. Påtalemyndigheten vil be om ubetinget fengsel. Trysil og Engerdal får skya vær med enkelt regnbyger og spredte tordenbyger videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. Lørdag så blir det fortsatt regn og tordenbyger, mens det på søndag gradvis blir bedre, med oppholdsvær og perioder med sol de fleste steder. Det melder Yr.no.
2: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilen.

Synnevo med en av mange hits som den jenta har laget de siste 3-4 årene. Heldig, håper du heldig, Synne, og rekker en tur hjemme til Lesja til innlandet nå I løpet av sommeren. Det liksom der man får slappe av ordentlig å komme hjemme, som Synnevo også har skrivet låter om. Rent musikalsk skal vi ha flere lokale artister, kvinnelige artister fra innlandet den kommende timen, blant annet Matilda med nydelig låta Fri, den får du litt over 5:30. Nå det Ten Sharp, den husker du kanskje. Yeah.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Med makkerdager det mye å spare på maling hos byggmakker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmakker for god råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
2: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: på Dovrefjell og Hjerkinn, og ja, det strekker seg langt egentlig I distanse, for vi snakker Kongefestivalen på Dovre. Jeg har med meg Haldis Prestegård, hun daglig leder I Pilgrimsenter Dovrefjell på Kongsvoll, eller...
1: Hjerkinn. Vi har kontor på Hjerkinn, og vi har også besøkssenteret vårt på Hjerkinn I Øysteinskirka. Men Kongsvoll jo et av stedene som vi bruker, og der må jo alle pilgrimene forbi. Hva går det gjennom tunet på Kongsvoll?
0: Vi skal snakke om Kongefestival, og hvor lenge har dere arrangert den nå?
1: Nå det tredje året at det festival. Vi har fjerde år vi arrangerer nå, for det I 2023 at det var 900 år siden Kong Øystein var konge I Norge. Og da var jeg ny her, og da tenkte jeg, dette må vi jo markere på et eller annet vis. Han var konge fra 1103 til 1123. Og så, 900 år, ja, men det høres jo, det må vi, hvem var nå han da? Og så hadde baller på seg, som det noen ganger gjør, ja.
0: Hva blir Kongefestivalen I år?
1: I år blir det litt variert program, men det jo kulturarrangement. Det blir foredrag, det blir konserter, det blir eventyrstund for barn, det blir noen guidede turer, det blir vikingeleir, og så videre, og så videre.
0: Kan du gå litt mer I detalj? Hva kan du pirre interessen vår med?
1: Ja, det som litt artig jo at det et band som kommer som heter Bare Fjas og Blågras. De skal være I Øysteinskirka. Og samme kvelden så det også Marie Klåbakken som skal ha en solokonsert. Så det blir veldig spennende. Og så får vi jo Tone Hulbeckmo, som blir litt annen sjanger. Hun skal ha konsert her. Og så får vi igjen Martine Haugen. Hun var oppvarming I fjor for Tomren. Men I år får hun lov til å ha scenen alene sammen med Tore Blesterud. Så har vi med utgangspunkt I Hagesæter turisthytte, så skal det være familiedag der man kan møte vikinger. Vi har leid hele Trondheim vikinglag som skal, og I tillegg så blir det guidet foredrag der og vandring om fangstanleggene for villrein som var på fjellet her med utgangspunkt I denne vikingeleiren. Og det det Per Jorhøy som skal ha.
0: Ja.
1: Og så skal Endre Sjå komme, og nå det eventyrfortelling. Som blir han sitt bidrag I år. Det masse sang og eventyr med utgangspunkt I Dovrefjell. Mm. Alt fra kjetter fra Dovre og hanen, høna som ville gå til Dovrefjell for at ikke verden skulle få gå.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så. Dovre står enda.
1: Ja, det gjør det, og det så mye å ta av. Det så gøy. Det rene skattekister som man bare kan hente ut og hente ut. Og så når vi samler det I en sånn festival, så får vi liksom en får en ekstra knagg og henge alt dette her på, så kan vi ellers spre det litt utover ellers, men med den festivalen så samler vi veldig mye av den kulturhistorien som Dovrefjell har da.
0: Nå la du akkurat I bok på bordet her, Dovrefjell I 1000 år av Gro Steinsland. Hvorfor vil du reklamere for den?
1: Jo, ja, altså den samler jo og forteller hele alle mytene, hele fortellingen om Dovrefjell, dette mytiske fjellmassivet, og det liksom den som utgangspunkt for alt dette vi gjør. Alt det vi gjør, finner vi igjen I denne boka, og det nå løfter noe av dette her gullet som ligger der da, som ambisjonen vår.

Vi plystrer oss inn I helgen med Roxette og Joyride. Det ganske mange som står og plystrer I et eller annet badevann nå. Det har skjedd voldsomme ting med temperaturer I badevann nå siste 2-3 døgn. Nå det opp mot 24-25 grader I flere plasser, får jeg rapporter om her. Men pass på, ikke det at det blir bråkaldt I vannet, selv om det blir kaldere I lufta fra og med I morgen, men det ikke sikkert vi får tilbake de varmegradene som vi har hatt I badevannet det siste. For til I morgen så det altså en halvering av temperaturer I luft fra 30 til 15 flere plasser. Men sånn det, og så finværet det kommer tilbake altså fra mandag igjen, så ser det riktig så fint ut.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil og Engerdal får skya vær med enkelt regnbyger og spredte tordenbyger videre ut over ettermiddagen og kvelden I dag. Lørdag så blir det fortsatt regn og tordenbyger, mens det

0: e-sportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: EA i arresten. Jeg måtte tolge, og der havnet jeg fort bak lås og slå. Spøk til side, jeg er faktisk i en gammel lensmannsarrest på lensmannsgården på Erlia. Er det sør-vest eller... Nei, det er øst for Tolga.
1: Det blir jo nord-øst for Tolga sentrum da, det er det.
0: Ja. Ja.
1: Elva, og alt svinger jo 90 grader ned i Tolga sentrum, så du blir litt retningsvill. Det gjør det.
0: Stemmen dere har hørt nå, den tilhører Steinar Østgård, som er eier og arving av denne gamle gården, og her vi står nå, så var det jo faktisk en lensmannsarrest.
1: Ja, det var det. Bygd i 1863 og i cirka 80 års drift da, frem til 1943.
0: Det også veldig godt tatt vare på.
1: Ja, det jo egentlig det. Bygget originalt i seg selv, og så har det litt forskjellig innhold i andre etasje her, men det jo gamle ting fra garden som samlet her til litt utstilling.
0: Er det nedtegnet også hvem det var som måtte tilbringe dager og netter bak lås og slå?
1: Ja, det var stram protokollføring. Og de protokollene hadde vi faktisk her til bare inntil en par år siden, men da var det, måtte leveres inn til statsarkivet. Vi hadde ikke lov egentlig å sitte med det i privat eie.
0: Men det vi ser ellers rundt,

0: Det nå da, det jo arrestsaker.
1: Ja, det det. Og det her var et arbeidsrom for innsatte det, i andre etasje her. Vi har celler og det vaktrom og sånt i underetasjen, og så her var det arbeidsrom for innsatte.
0: Og hva var det de arbeidde med?
1: Stort sett tre ting, ser jeg. Det jo arbeidsbenker her, og det utstyr med høvler og sager, og for å jobbe med tre, det det de har holdt på med.
0: Vanligvis så har ikke du åpent for publikum denne severdigheten, men nå det Olsok i Tolga, og da har du omvisning.
1: Ja, det blir da den tirsdagen da, 21. Ja, klokka 14, og noen timer utover så det åpent her da, med guiding.
0: Hvordan opplever du selv også å bo på en plass med så mye streng historie?
1: Aldri gått inn på meg noe sånn særlig sånn sett, da, men når jeg er oppvoksen med da, når jeg er oppvoksen med ting, så blir det mer dagligdags enn det noen store severdigheter for min vedkommende egentlig. Da. Men det jo morsomt at jeg har tatt vare på så mye originalt fra den tiden det var lensmannsaktivitet her, da, for å si det sånn. Det jo et unikt bygg, akkurat det vi står i nå, i Norge faktisk. Det ingen andre som har så intakte ja, fengselsceller som her, da, for å si det sånn, ifra den tiden.
0: Hvis at du skal trekke frem noe av den fascinerende historien på gården, da?
1: Det jo morsomt at det bygget her står her, sånn sett. Jeg har vært og fortalt dramatiske historier da, under driftstida. Ja. Det har jo ikke skjedd noe mye sånn spennende i min levetid, da, egentlig.
0: Har du noen godbiter fra driftstida?
1: Ja, for eksempel bestefar min skulle gi en celle i underetasjen her mat da. Det matluker på veggen, og den ene luka sitter litt høyt på den ene cella, for der satt det skumle fanger. Og han sto på en stol, og så skulle han gi brettet med mat inn, og når han da ga det inn over luka, så høgde fangen tak i armen hans da, så hang han der. Og da måtte han henge og skrike og rope på hjelp til noen kom og redde han.
0: Det slipper man i dag, for i dag så det bare snille folk på gården.
1: Ja, det det.

0: Det er kanskje ikke umiddelbart logisk for lytterne av lokalradioen i innlandet å forstå hvorfor jeg i Røros og på Smeltehytta og Rørosmuseene, men uten Røros og uten bergverksdrifta her, så hadde antagelig Nordøsterdalen i innlandet sett ganske så annerledes ut. Jeg står her sammen med museumsvert Oliver Korsjøen, og du kan forholdsvis mye om den historien som akkurat her vi står nå.
1: Ja, noen vil jo påstå det. Jeg har jobbet her lenge nok til at jeg burde kunne svare på de fleste spørsmål, men det er forskjell på burde og faktisk kunne da.
0: Betydninga som bergverksdriften har hatt for, ikke bare Røros da, men da tenker jeg hele regionen.
1: Ja, nei, det er jo klart at bergverket her har jo påvirket både, ja, altså, Røros hadde jo ikke eksistert uten bergverket, men nedover Nord-Østerdalen så hadde jo sett helt annerledes ut. Og der jeg selv kommer fra, etternavnet mitt, det var jo en gang i tida en del av Hedmarken, men så kom bergverket og sa at nei, det her hører til oss. Så det er jo mye som har endret seg rundt her, og som, ja, det har vært muligheter, og det har vært ødeleggelse, og det har vært mye forskjellig på den ene og andre veien. En av de mest betydningsfulle tingene er sørover for Røros, det dreier seg om transport. Det dreier seg om at folk reiser opp til Røros for handel, at de transporterer malm, og ikke minst tømmer og trekøl til denne bergstaden som vokste frem da, fra midten av 1600-tallet.
0: Men andre veien også, for det gikk jo etter hvert en del produksjon fra Røros og sørover og vestover.
1: Ja, altså det har jo vært sendt både hit og dit egentlig rundt i Røros-området. Og hva den regnes som Røros-området har jo vært litt bestritt til forskjellige tider. Men man har jo sendt malm helt ned til sørenden av Femunden for eksempel, for å skulle smeltes der. For det var liksom eneste plassen det var igjen noe skog på et tidspunkt. Og man trengte jo skogen til å smelte malmen. Og ja, når man får høre det da, at det var eneste plassen det var igjen noe skog, da skjønner man jo at det her har jo hatt et stort omfang.
0: Ute på slagghaugene her, altså variasjoner av rød, brunt og svart, og man skulle tro at det kanskje ikke er noe særlig å se på, men hele året så går det faktisk en del folk bare å kike på slagget.
1: Ja, slagget er jo i grunnen søppel. Det er jo det som er igjen fra smelteprosessen her midt inne i Røros sentrum, og det utgjør omtrentlig en tredjedel av alt det slagget som har blitt det opp gjennom våre 333 år med gruvedrift. Så det sier jo litt om skalaen på det som har foregått her da, at den kan gå opp og der og få god utsikt over området rundt. Og er den ordentlig heldig så kan den se litt blått også da, da er det litt rester av kobber som ligger der. Men det meste er jo tatt ut av det som er av verdi da. Så det er jo søppel, men det er også innskrevet på UNESCOs verdensarvliste, så ifølge FN, samme verdi som pyramidene i Egypt.
0: Det betyr at det er strengt forbudt å plukke opp en stein og ta med seg?
1: Ja, nei, hvis du tar med deg slagstein fra Røros, da er du kriminell, ja.
0: Rørosmuseet og Smeltehytta er et helårsåpent museum. Det betyr noe for besøkstallene inn til Røros?
1: Ja, det gjør jo det. Røros er jo såpass heldig at vi ser nok mer besøk på vinteren enn mange andre sånne turistdestinasjoner. Kanskje litt fordi at vinteren er så kald som den er. Men i løpet av et år, og det må ta det her med en klype salt for det gamle tal, men det kommer nok mer enn 1 million folk på besøk til Røros i løpet av et år. Og det er mye for en liten plass med et folketal på ca. 5800.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris. Elektroimportøren.
1: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.

Minst tre personer skadet I et skytedrama og brann I Aalborg I Danmark I ettermiddag. Hendelsesforløpet noe uklart, men nødetaten rykket ut til en melding om brann, men ble skutt på da de ankom stedet. En av de skadde gjerningspersonen, og en annen en politibetjent, melder Ekstrabladet. Flere personer såret I et iransk droneangrep mot Kuwait, det melder Kuwaits militære. Det militært personell som såret I angrepet, som var rettet mot militære installasjoner og energiinfrastruktur. Iran sier at de vil komme med flere angrep som svar på USAs angrep mot Iran. Politiet I Telemark har aksjonert mot en mann som mistenkt for å oppbevare store mengder ulovlige våpen hjemme på Nestlandsvatten. Politiet var tungt bevepnet I aksjonen og fikk bistand av nasjonale ressurser, blant annet helikopter, skriver Telemarksavisa. Det ble gjort beslag på stedet. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde I går, blir løslatt I ettermiddag. Det opplyser politiadvokat Markus Monsen til NRK. Politiet mener at det ikke grunnlag for å sette ham I varetekt. Han erkjenner ikke straffskyld, men siktelsen står, sier Monsen. Det duket for lederskifte I Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte I dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham tidligere vært ordfører I Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Det sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det gule farevarslet gjelder I ettermiddag og kveld og dekker indre strøk fra Rogaland I sør-vest til innlandet I nordøst. Det vil være store lokale forskjeller I intensitet, men lynnedslag kan føre til branner og skader på gjenstander. Det nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører, Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra

0: Right Price Brød, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico?
0: Sparkle Emerald Polish 620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta. Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1. Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizzas knitted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: God sommer, da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Stopp, stopp, stopp, stopp!
4: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.

0: du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glass kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Right Price Brød, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det eneste som mangler, det vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.
3: Kygo, jo!

0: På plassen der Alf Prøysen vokste opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lørdag 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass I graset og bli med da, vel! Billett kjøper du på Ticketmaster.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hei, sett med eget nett.
5: Psst. Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det? Slash!

0: Vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompeboom byggmakker.
2: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
3: Trussel Bil og Bilutleie.

0: back into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
3: Ja,

0: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel to poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.

0: denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det er sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.